קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: השיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כף. נתחיל בשורה חמישית מלמעלה. תנו רבנן, עז בת שנתה ודאי לכהן. מכאן ולהלן ספק. רחל בת שתיים ודאי לכהן. מכאן ולהלן ספק. אומר התנה, אדם שקנה בהמה מגוי, והוא לא יודע האם היא ילדה קודם לכן, הוא אומר לה, עכשיו כאשר הבהמה הזו תלד אצלו ולד, הולד הזה אינו בכור. או אולי הבהמה הזו שהוא קנה היא לא ילדה לפני כן אצל הגוי כלום, וממילא עכשיו הבהמה שתיוולד אצלו זה בכור. אומר לנו התנה, אם הוא קנה עז והעז הזו צעירה, היא עדיין בתוך שנה מיום הלידה שלה, הרי אין ספק שהוולד שיוולד עכשיו זה בכור. למה? כי עז לא יולדת בתוך השנה הראשונה שהיא נולדה פעמיים. היא יכולה ללדת לכל יותר פעם אחת בתוך השנה שהיא ילדה. ואם כן, אם היא יולדת עכשיו ולד, ודאי שזהו בכור. אבל אם הוא קנה אותה בשנה השנייה ללידתה, ממילא הוולד שיוולד זה ספק. ייתכן שלפני כן כבר נולד אצל הגוי הזה בשנה הראשונה שלה ילדה ולד, ועכשיו זה בן שני, ואולי היא לא ילדה אצלו כלום בשנה הראשונה, ממילא עכשיו זה בכור, אז זה ספק. אבל אם הוא קנה רחל, דהיינו כבשה, הכבשה בתוך השנתיים הראשונות היא יולדת פעם אחת בלבד. ולפיכך, אם הוא קנה אותה כשהיא פחות מבת שנתיים וילדה לו ולד, ודאי שזה בכור. אבל אם הוא קנה אותה שיותר מגיל שנתיים וילדה לו ולד, זה ספק, ייתכן שזה בכור, ייתכן שלא. פרה בת שלוש ודאי לכהן, מכאן הלן ספק. פרה בתוך שלוש שנים מיום לידתה יולד פעם אחת. חמורה כפרה, גם חמורה, דהיינו אתון, היא גם כן כמו פרה שבתוך שלוש שנים מהלידה יולד פעם אחת בלבד. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, חמורה בת ארבע שנים. לעומת לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, סובר חמור בארבע שנים הראשונות מיום לידתה, היא יולד פעם אחת בלבד. ולכן, אם החמור הזה שקנית היא פחות מארבע שנים, והיא ילדה ולד, ודאי שזהו פטר חמור. אבל אם זה יותר גדולה מארבע שנים, ספק. עד כאן דברי רבי ישמעאל. כשנאמרו דברים לפני רבי יהושע אמר להן, צאו אמרו לרבי ישמעאל, טעית. אילו בוולד בלבד הבהמה נפטרת, היה כדבריך. אלא אמרו, סימן הוולד בהמה דקה תינוף, ובגסה שיליה, ובישה שפיר ושיליה. אמרו את הדברים האלה בשם רבי ישמעאל לרבי יהושע. אמר להם, תלכו תאמרו לרבי ישמעאל שזו טעות. למה? אילו היינו פוסקים הלכה שרק כאשר נולד ולד גמור, אז הוולד הבא אחריו הוא נחשב פשוט, הוא נחשב שאיננו בכור, אז זה נכון. אם בשנה הראשונה לאותה עז נולד ולד, ודאי שזה בכור. אבל הרי הלכה לא כך. הלכה אומרת שאפילו אם אותה העז התעברה והעיבור הזה לא התקיים, היא הפילה אותו בעז, בבהמה דקה, עז, כבשה, כשהיא מפילה אותו, אז אותו הוולד הוא נמחה, והוא נעשה כעין דם, ואז הוא יוצא. אז זה נקרא תינוף. אם רואים אותה ככה שהוציאה את הדם הזה, יש אפשרות להבחין אם זה סתם דם

0: זה דם בעצם של בהמה שהתעברה, והעובר לא נקלט טוב, לא התפתח יפה, ומלא הוא נופל. יש שרות לבדוק, הגמרא בהמשך מדברת איך אפשר להבחין בדיוק. כל פנים, אם הבהמה תנפה, הדין שזה נחשב כאילו נולד בחור, כאילו זה פטר רחם. וממילא, הוולד שיוולד אחר כך, הוא לא נחשב בחור, אלא עכשיו פשוט. עכשיו בוא נסתכל. נכון שהעז לא יכולה ללדת בשנה ראשונה פעמיים, אבל זה רק ולד גמור, היא לא יכולה ללדת שתי ולדות גמורים פעמיים בשנה. אבל היא בהחלט יכולה פעם אחת לתנף, כלומר עיבור שלא התפתח ומלא מפילה אותו, זה יכול לקרות אפילו בחודש השלישי או הרביעי לאחר שהיא נולדה, ולאחר מכן היא מתעברת, עיבור שמתפתח טוב, מתקיים יפה, וממלא לאחר 5 חודשים היא יולדת את הוולד הזה. אז בתוך שנה הראשונה מיום לידתה היא יולדת ולד אחד מלבד בר קיימה, אבל הוא לא בכור, מפני שלפני כן היה לה איזה עובר כלשהו שהוא נפל. בלשון רבי יהושע זה נקרא תינוף. אומר, סימן הוולד בבהמה דקה תינוף, סימן שהיה פה איזה עיבור מסוים והוא נפל, זה נקרא תינוף. ובה גסה, בהמה גסה, מתי אני אומר שזה נקרא עיבור, שזה פותר את הוולד הבאה, הוולד הבא מבכורה, זה שליה. אם יצא שליה, שזה בעצם כעין רתיק כזה, עור שבתוכו נוצר העובר, זה סימן שאכן היה פה עיבור. ולגבי אישה, כידוע אישה יש לה כמה הלכות בדברים האלה, גם לגבי בכורה, גם לגבי תשומת לידה, זה שפיר או שליה. שפיר זה בעצם העור של העובר, עור של האדם, ושליה זה אותו נרתיק שבתוכו היה עובר. אם יוצא זה או זה, אז ודאי שהיה בתוכם ולד. ולכן אומר רבי יהושע לרבי ישמעאל, ככה אמרו, סימן הוולד במה דקה תינוף וכו'. ולפיכך, גם אם נולד בתוך השנה הראשונה של העז, או בתוך שנתיים לרחל, חנה זה הדרך, ולד, זה לא בהכרח שהוא בכור. ואני איני אומר כן, אלא העז שתנפה בת 6 יולדת בתוך שנתה. רחל שתנפה בת שנתה יולד בתוך 2. רבי יהושע אומר, אומנם ככה אמרתי שאמרו חכמים, אבל אני לא סבור כמותם, אלא אני סובר צורה שונה מהם. אני אומר, עז שתנפה בת 6, אם היא אפילו הפילה עובר, כשהיא הייתה בת 6 חודשים מלאים, דהיינו יום למחרת, בתחילת החודש השביעי, היא עדיין יכולה ללדת לאחר מכן בתוך שנה, שזה עובר שלם, עובר גמור. דהיינו כך, לאחר 6 חודשים מלידתה, היא תנפה, היא הפילה עובר, היום הראשון לחודש השביעי. לאחר מכן, היא מתעברת שוב, בהמה דקה זה 5 חודשים לעיבור, ואז יכול להיות שהיא תלד. אז אם כן, שוב פעם אומר רבי יהושע, שאם היא ילדה בתוך השנה הראשונה אותה עז, זה לא הוכחה שאכן זה בכור, כי ייתכן שלפני כן היא תנפה. מה ההבדל בעצם בין מה שרבי יהושע אומר לבין מה שהוא הביא בשם החכמים שאמרו? הגמרא תעמוד על כך. ממשיך רבי יהושע ואומר, אני סבור שרחל שתנפה בת שנתה יולדת בתוך 2. דהיינו, אף על פי שהיא בהתחלה התעברה ואותו העובר הזה לא החזיק, זה נקרא רחל שתנפה בת שנתה, לאחר מכן יכולה להתעבר וללד ולד גמור תוך 2, ככה שגם ילדה ולד אחד תוך 2 זה לא הוכחה שהוא בכור, אלא רק ספק, כי ייתכן שלפני כן היא התעברה והיא פילה. אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, כלומר אני לא סבור כדעת רבי יהושע, אלא כל שידוע שביקרה אין כאן לכהן כלום, וכל שלא ביקרה הרי זו לכהן, ספק יאחל ביומו לבעליים. אומר רבי עקיבא, הכלל אצלי הוא כזה, אם ידוע לנו בבירור שלפני כן הבהמה הזו כבר ילדה, זה נקרא שביקרה, ממילא עכשיו הולד הזה הוא ודאי לא שייך לכהן, שייך לבעלים. ואם ידוע לנו שהבהמה הזו לפני כן לא ביקרה, לא ילדה כלום, ולעכשיו הוולד הזה ודאי שהוא לכהן. אבל אם יש לי ספק האם בהמה הזו לפני כן ילדה או לא, הדין הוא שאי אפשר לאכול לזה כל זמן שלא נפל בו מום, כי אולי זה בכור, ספק הדאורייתא הייתה לחומרה. אבל לאחר שיפול בו מום, כבר זה לא קדוש. אז מי אוכל אותו? למי הוא שייך? אז בוא נתבונן. הרי בכור צריך להקריב אותו בבית מקדש, והבעלי והכהנים אוכלים את בשרו. אם נפל בו מום, הוא שייך לכהנים. אבל הוא לא קדוש. הוא חולין. אבל הוא שייך לכהנים. כהנים רשאים לשחוט זה ולאכול את זה בכל מקום. אז לכן אומר רבי עקיבא, אם הבהמה הזאת זה יש לי ספק האם היא בכור או לא בכור, אז קודם כל צריך לחכות שיפול בו מום. כך שברור לי שזה כבר לא קדוש, לא אוכלים את זה בבית המקדש. עכשיו, זה ודאי חולין. השאלה היא מי אוכל את זה? האם זה שייך לכהנים, כמו כל בכור שנפל בו מום, שהוא חולין, אבל הוא ממון של הכהנים, או שזה בכלל שייך לבעלים, כי זה לא בכור. אז מספק, אני אומר, המוציא מחברו על עבריה, ולכן הבעלים יאכלו את זה, וכמובן, כמו שאמרנו, רק לאחר שנפל בו מום. שואלת הגמרא, במאי כמפלגי רבי ישמעאל ורבי יהושע? למה בתינוף פותר כמפלגי? רבי ישמעאל סבר תינוף אינו פותר, רבי יהושע סבר תינוף פותר. אומרת הגמרא, לכאורה רבי יהושע טען טענה חזקה נגד רבי ישמעאל. מה בכך שהעז הזו ילדה פעם אחת בלבד בתוך השנה? אבל אולי לפני כן היא תינפה, כלומר היא הפילה עובר. אז מכן, במה חלוק עליו רבי ישמעאל? נראה לכאורה להסביר שלפי דעת רבי ישמעאל, אם בהמה תנפה, כלומר היא פילה עובר, זה לא פותר את הוולד הבא מבכורה. ולכן הוא סבור שהוולד הבא הוא ודאי בכור. ואילו רבי יהושע סובר שגם התינוף הוא פותר את הוולד הבא מבכורה. הגמרא דוחה. אידי חזינן דתניף דכול עמל הפליגי דתינוף פותר. ואחד בחוששים לתינוף כמפלגי. רבי ישמעאל סבר אין חוששים לתינוף. ורבי יהושע סבר חוששים לתינוף. מת הגמרא לא. לכל הדעות גם רבי ישמעאל מודה שאם ברור לנו שאותה הבהמה היא לפני כן תנפה, הם נפיל העובר, בוודאי שהוולד הבא אחריו זה לא בכור. רק חלוקים רבי ישמעאל ורבי יהושע, האם חוששים שמה קודם לכן הבהמה הזו תנפה או לא? רבי ישמעאל אומר לא חוששים לכך, כי רוב הבהמות הם בוודאי הם לא מפילות, ואילו רבי יהושע חושש. מקשה הגמרא, ולך האיש, והאמר רבה מחוברתה רבי ישמעאל כי רבי מאיר סביר עליה דחייש למיעוט. מקשה הגמרא, הייתכן שרבי ישמעאל אינו חושש לאותם מיעוט שמפילות? והרי רבה אמר בראש העמוד שלנו שהברור הוא שרבי ישמעאל סובר כדעת רבי מאיר שהוא חושש למיעוט. ככה הוא צריך להסביר את המשנה שלנו בתחילת הפרק. הגמרא, כי חייש לחומרה, לכולה לחייש. מה שרבי ישמעאל חושש למיעוט זה רק במקרה שזה מביא חומרה. אבל כאשר הדבר הזה מביא כולה, כמו כאן אתה אומר שאולי אותה העז הפילה קודם לכן, ולפיכך אתה רוצה לומר שעכשיו זה ייקרא ספק בכור ולא בכור ודאי. באופן כזה שזה מביא כולה, הוא לא חושש למיעוט. והיא בעיתם הבן לכולה בן החומרה חייש. ואחריו מתנפת וחוזרת ויולדת בתוך שנתה כמפלגי. דרבי ישמעאל סבר מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. והמדיוליד ודאי לתניף. רבי ישמעאל סבר מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. שואל נוספת אומרת הגמרא, באמת יכול להיות שרבי ישמעאל חושש למיעוט גם כאשר החשש הזה מביא כולה. אבל רבי ישמעאל סובר כמו שבהמה עז לא יכולה ללדת פעמיים בתוך השנה הראשונה ללדתה, ככה גם כן העז, אם היא הפילה באותה שנה, היא לא יכולה לחזור ולהתעבר שוב ולהביא הריון בריא. זה לא יכול להיות. לפיכך, אם אתה רואה אותה שבתוך שנה היא הביאה עובר בריא, ודאי שלפני כן היא לא הפילה. ואילו דעת רבי יהושע, אף על פי שאמרנו שעז לא יכולה ללדת פעמיים בתוך שנה אחת, אבל אם היא רק הפילה בפעם הראשונה, היא יכולה לאחר מכן, באותה שנה, ללדת. ולכן מה שראית אותה עכשיו, שהיא ילדה, זה לא מהווה הוכחה שלפני כן היא לא הפילה. ואני איני אומר כן, אלא עשת אינפה בת שישה יולדת תוך שנתה. רחל שטיפה בת שנתה יולדת בתוך שתיים. מה עיקה בין גמרה לסברה? שואת הגמרה, רבי ישוע אומר בשם רבותיו, אומר אבל אמרו שסימן הבלה בהמה דקה התינוף. כלומר, יכול להיות שבהמה שילדה עכשיו העז הזו בשנה הזו, קודם לכן היא תינפה, היא הפילה. זה מה שהוא גמרה, זה מה שהוא קיבל לגמר, למד מרבותיו. ולו חולק ואומר, ואני איני אומר כן. אני חולק ויש לי סברה אחרת. אני אומר, העז שתינפה, שהפילה בת שישה, יולד בתוך שנתה. גם הוא אם כן אומר את אותו תוכן בדיוק, שיכולה העז ללדת, אבל באותה שנה קודם לכן היא הפילה, ואם כן נמצא שזה רק ספק בחור. מה ההבדל בין מה שהוא קיבל מרבותיו לבין הסברה האישית שלו? עונה הגמרא שתינפה בסוף שישה. פיקה בנה ותזערי דאמר זערי אין תינוף פחות מ-30 יום. לגמרי איתלה דזערי. לסברי איתלה דזערי. מת הגמרא, יש שיטה של זערי שאומר שבהמה שהיא פילה, היא לא יכולה להתעבר שוב, אלא רק לאחר 30 יום נוספים. בזה בעצם נחלקו רבותיו, שרבי יהושע ורבי יהושע. האם אנחנו סוברים את זה או לא? וכאן מדובר שבמה שתנפה בסוף שישה, כלומר, לאחר 6 חודשים, עד אז ראינו שהיא לא תנפה, ברור לנו שהיא לא, מעולם לא להתעברה. עכשיו, לאחר 6 חודשים, ביום הראשון לחודש השביעי, תנפה. זה דם שנראה הדבר שזה בעצם הפילה, יש פה תינוף. אבל לפי דעת זירי, אז חודש שלם היא לא יכולה להתעבר. אם כן, עד היום הראשון לחודש, לתחילת החודש השמיני, היא לא יכולה להתעבר. כשאם היא התעברה ביום הראשון לשמיני, יעברו 5 חודשים מלאים, שזה הריון של הבהמה דקה, אם אלא היא תלד אך ורק בתחילת השנה הבאה, ביום הראשון של שנה הבאה. אם אני רואה שהיא ילדה בסוף החודש ה-12, זה מוכיח בוודאי שמה שהיא תנפה בתחילת החודש השביעי זה לא תינוף גמור, זה לא היה פה הפלה, זה סתם היה דם. ואם כן ממילא הוולד הזה בעצם אני אומר שהוא בכור. זו שיטת חכמים שקיבל מהם רבי יהושע. לעומת זה רבי יהושע עצמו סובר שזה לא כך. הוא סובר שיכול להיות בהמה שתנפה, ובתוך ה-30 יום יכולה להתעבר שוב. ואם כן ממילא, גם תנפה בתחילת החודש השביעי, יכול להיות שקיים לאחר מכן היא התעברה, ואז בתוך השנה, בתוך החודש 12, היא כבר תלד. ואם כן ייתכן שמה שהיא תנפה בתחילת החודש השביעי, זה תינוף גמור, באמת היה פה הריון שהיא הפילה. ולפיכך, הוולד הזה שהפילה לאחר, הוולד שהיא ילדה לאחר מכן בחודש 12, הוא ספק בחור, זה לא ודאי בחור. עוד הסביר אומרת הגמרא, והיא בעיתם הדיחו לעלמא אית להודי זעירי, ויחה ביולדת למקוטעין כמפלג. לגמרה, לאמרינן יולדת למקוטעין, לסברה, אמרינן יולדת למקוטעין. עוד דבר נוסף, ייתכן שאכן גם רבי יהושע מודה שהיא לא יכולה להתעבר בחודש 30 יום מאז שהיא תנפה. ואף על פי כן, סובר רבי יהושע, אם ראי אותה שתנפה בתחילת החודש השביעי, אז בוודאי שלא התעברה אל רק בתחילת החודש השמיני. אף על פי כן, מה הדין אם היא ילדה בחודש ה-12? לפי דעת חכמים שהוא קיבל מהם, אומרים בוודאי זה מוכיח שמה שהיא תנפה בתחילת השביעי זה לא תינוף גמור. מפני שאם כן, איך זה יכול שהתעברה לאחר מכן וילדה בתוך החודש 12? אלא שמאמינה זה לא תינוף גמור. ואילו רבי יהושע סובר, זה כן תינוף גמור. אלא מה? שלאחר מכן התעברה בתחילת החודש השמיני. ואם כן, איך ילדה באמצע החודש 12? כי מה שאמרנו, שבהמה דקה מתעברת ויולדת לאחר 5 חודשים, לפעמים זה לא 5 חודשים מלאים, אלא גם אמצע החודש החמישי יכולה ללדת. זו דעת רבי יהושע, הסברה שלו האישית. אבל אם חוקים אומרים לא, היא לא יכולה ללדת באותה עז לפני שהסתיימו 5 חודשים לים. ואם כן, על כוחך שהתינוף שהיה לפני כן זה לא תינוף גמור, ואם כן עכשיו זה ודאי בחור גמור. והיא בעיתמה, הסבר שלישי, למה רינן יולדת למקוטעים? ואחד מקצת היום כחולו כמפלג, לסברי המרינה מקצת היום כחולו, לגמרי למה רינן מקצת היום כחולו, עוד הסבר שלישי, אילו באמת היא ילדה ביום השני והשלישי לחודש השביעי, היא תנפה, גם רבי יהושע מודה, שאפילו ילדה בסוף החודש 12, בוודאי שזה מוכיח שאותו תינוף שתנפה בתחילת החודש השביעי, זה בוודאי לא תינוף גמור. וממילא, הוולד שילדה לאחר מכן, זה בכור גמור. אבל כאן מדובר שהיא תנפה ביום הראשון של החודש השביעי. עכשיו, תנפה ביום הראשון של החודש השביעי, עבר 30 יום, כמו שאומר זעירי, ואז היא התעברה ביום הראשון של החודש השמיני. צריך לחמישה חודשי הריון. מתי היא צריכה ללדת? בפשטות, היא צריכה ללדת לכאורה ביום הראשון של תחילת השנה השנייה. אבל אומר רבי יהושע, זה לא מוכרח. מקצת היום ככולו. ואם אלא קבע שהתעברה ביום הראשון של החודש השמיני, יכולה כבר ללדת באמצע היום האחרון של החודש ה-12. כי מקצת היום ככולו, זה נקרא 5 חודשים של הריון מלאים. ולכן הוא אומר, אם היא תנפה בתחילת ביום הראשון של החודש השביעי, וילדה ביום האחרון של השנה, זה עכשיו יכול להיות שאכן אותו התינוף זה היה תינוף גמור, וממילא עכשיו זה רק ספק בכור. אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, אלא כל שידוע וכו'. מה היכה בין רבי עקיבא לרבי יהושע? שאת הגמרא, מה הבדל בין דברי רבי עקיבא לרבי יהושע? הרי שניהם סוברים שאם זה ודאי, אז זה בכור, אם ספק, אז ספק בכור. מה המחלוקת ביניהם? אמר בחיינה מסורה, חלב פותר היכה ביניהו. רבי עקיבא סבר, חלב פותר, הלך אחר רוב בהמות. ורוב בהמות אין חולבות אלא אם כן יולדות. ורבי יהושע סבר, העיכה מעוטה דחולבות, אף על פי שאין יולדות. מת הגמרא, היכה ביניהם מדובר, כאשר ראינו עז שילדה. מאז שאדם קנה את זה מהגוי, לא ילדה עד אולי שנה ראשונה, שנה שנייה, אז יולדת. אבל מה? כאשר הוא קנה את העז הזו מהגוי, הוא רואה שיש לה חלב. ומילא בזה נחלקו. לפי דעת רבי עקיבא, כמו שאם היא ילדה קודם לכן, זה פותר. אם היא הביאה חלב, אז זה מוכיח שהיא ילדה קודם לכן. כי אין לבהמה חלב, אלא אם כן ילדה קודם לכן, או תנפה קודם לכן. ולכן אם אתה רואה שיש לה חלב, ודאי שהיא ילדה. למה? כי רוב הבהמות הן לא מביאות חלב, אלא אם כן הן יולדות. ואילו רבי יהושע סובר, הרי יש מיעוט בהמות שנותנות חלב, אפילו שהן לא יולדות. ולכן ממילא, החלב זה לא מהווה הוכחה, ולכן זה רק ספק, ולא מתייחסים לזה כאילו אותו הוולד שנולד הוא ודאי לא בכור. מקשה הגמרא, ומי האיש רבי יהושע למיעוט? והתנען, הייתה לחמות אינה חוששת, יצאה מלאה חוששת. רבי יהושע אומר אינה חוששת, ואמרינן, מה התעמה די רבי יהושע כסבר? רוב מעוברות יולדות, ומיעוט מפילות, כל היולדות מהצע זכרים ומהצע נקבות, סמוך מיעוט עדי מפילות ומהצע נקבות, והבו להו זכרים מעוטה ומעוטה לחשינן. בקשה הגמרא, וכי רבי יהושע לא חושש, וכי רבי יהושע הוא חושש למיעוט, ולכן הוא אומר שזה נקרא כספק וזה לא ודאי פטור. הרי יש הלכה שאישה שבעלה מת בלא בנים, אסור לה להינשא לאיש זר אלא אם כן תתייבם או תחלוץ. ומה הדין באישה שהלכה עם בעלה למדינת הים ובעלה מת בלא בנים? היא לא יודעת, אולי חמותה במשך התקופה הזו התעברה ונולד איזה אח לבעלה. מה הדין? אומר התנא, הייתה לחמות, אינה חושש, לא צריכה לחשוש, אולי נולד אח לבעלה. אבל אם יצאה מלאה, כלומר, בשעה שהיא נשאה עם בעלה, באותו הזמן חמותה הייתה מעוברת. היא לא יודעת האם נולד איזה אח לבעלה או לא, אז באופן כזה היא צריכה לחשוש, אולי באמת נולד אח לבעלה, ולכן לא יכולה להינשא לאיש זר עד שתברר. רבי יהושע אומר, אפילו אם בשעה שהיא נשאה ממדינת הים, חמותה הייתה מעוברת, יכולה לנסה להיזהר בלי צורך לברר האם נולד אח לבעלה או לא. ושאלו מה הסיבה? מה הסברה של רבי יהושע? למה צריך לחשוש? הסברנו כך. רבי יהושע סובר, אמנם רוב המעוברות אכן הן יולדות, ולד שקיימה, אבל זה לא כולם. ישנם חוזים מסוימים שהם בר מינן מפילות. וגם אלה שילדו, חצי זה זכרים, חצי זה נקבות. ממילא, בוא נתבונן. אם נולד אחות, נולדה נקבה אחות לבעלה, אז אין פה שום בעיה, לא ייבום לו חליצה, לא צריך שום דבר. רק מה? יכול להיות שזה היה אותו העובר זכר. אבל מה? יכול להיות שאותו העובר היה בכלל נפל, לא נולד כלום. אז אם כן, תיקח את המיעוט הזה שיש כאלה שהם מפילות. תצרף את זה ל-50% שזה נקבות. אז אם כן, שנוצר פה בעצם שנולד זכר, נולד אח לבעלה, זה רק מיעוט. ולמיעוט לא צריך לחשוש. לכן רבי יהושע אומר שיכולה לנסה להיזהר בלי לבדוק בכלל. למה? כי רבי יהושע לא חושש למיעוט, אולי זה זכר. רואים מכאן שרבי יהושע לא חושש למיעוט. ואם כן, איך ייתכן שפה אצלנו ראינו שהבהמה הזו שקנה מהגוי היא מביאה חלב? איך זה יכול להיות שרבי יהושע אומר, הוולד שנולד לאחר מכן הוא ספק, הוא ספק אם הוא בכור או לא בכור. למה? רבי יהושע הרי לא חושש למיעוט. ואם כן, צריך לומר, כיוון שרוב בהמות אינן מביאות חלב אלא אם כן ילדו קודם לכן, אז הוולד שנולד עכשיו הוא בגדר ודאי שאיננו בכור. עונה הגמרא, אלא היפוך. אמה, רבי יהושע סבר, הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות אינן חולבות אלא אם כן יולדות, והמתקרא חלבה מלד ילדה. רבי עקיבא סבר, חשינה למיעוט, והתניא, חלב פותר דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, חלב אינו פותר. אומרת הגמרא, אכן צריך לומר שבדיוק הסברה הפוכה. רבי יהושע הזה אמר, שולחים אחרי רוב ולא חושבים למיעוט. ומלא, כיוון שהבהמה הזו שקנית מהגוי, אתה רואה שהיא מביאה חלב, אני אומר, לך אחרי רוב הבהמות, ואני תורי לומר שבוודאי הבהמה הזו ילדה קודם לכן. ולפיכך, הוולד שיוולד לאחר מכן, הוא בגדר אינו בכור ודאי. ויפי דעת רבי עקיבא, הוא חושש למיעוט, ולכן הוא אומר, למרות שהבהמה הזו הביאה חלב, אני חושש, אולי, עם המיעוט שיש להם חלב אפילו שלא ילדו. ולפיכך, הבהמה שתלד לאחר מכן, היא בגדר ספק בכור. ספק שאינו בכור, לכן יאחל במומו לבעלים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום חמישי, 8 באוקטובר 2026, חף זין בחודש תשרי, תפשין פי זין. כן, אתמול 7 באוקטובר, ים של דמעות, לא נשכח, לא נשכח. בעוטף עזה, באתר ההנצחה ברעים, הנובה, בפארק הירקון מול הכנסת, על חוף תל אביב, במוסדות הציבור, בפרלמנט הגרמני, יוזמות פרטיות ובאירועים רשמיים בישראל וברחבי העולם ציינו אתמול בכאב נורא 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. הזמן חולף, הפצעים עדיין פתוחים, כאילו זה קרה היום. טוב, אילנה קוריאל שלנו מפרסמת בידיעות אחרונות על כך שנשיא אוניברסיטת בן גוריון חושף את האימותים שלו מול שר החינוך, כי שרצה מינויים פוליטיים באוניברסיטת, במל"ג, והשיחה התאונה עם יואב קיש שבועיים אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו נדבר על זה. אבל אני אזכיר לנשיא האוניברסיטה, פרופסור חיימוביץ' לעולם ועד, את סבסטיאן בן דניאל, המרצה שעדיין נמצא באוניברסיטה. אותו מרצה נתאב שדיבר ואמר אמירות קשות כל כך נגד חיילי צהל וגם נגד תושבי באר שבע. היום מהדורת יום חמישי עם שיר לסיוון ועם פרשת השבוע, וכמובן כותרות ותובנות. זהו, נתחיל. אנחנו מתחילים עם מוזיקה ונמשיך.

0: כותרות הבוקר.
1: ראש השב"כ דוד זיני הזהיר מגדודי טרור בנגב, וזה הקפיץ את הבדואים. הבדואים תקפו שזה ספין. בתגובה להתראה להתארגנויות טרור בפזורה הבדואית, קראו ראשי המועצות לא להמתין עד שהאיום מתממש. ומנגד בכיר במשטרה טען אפילו הרכזים של זיני בשב"כ לא מכירים מידע כזה. עוד בעמודה הראשון של ידיעות אחרונות, געגוע, תמונה גדולה מאוד, געגוע שאין לו סוף. ב-629, שלוש שנים בדיוק לפרוץ המלחמה, לפרוץ הטבח ששינתה את חיינו, עצרה מדינה שלמה וחזרה לאותו יום נורא. אני רציתי לשאול, למה המדינה עושה את הטקס הממלכתי שלה בחמישה באוקטובר ולא בשבעה באוקטובר? אתמול הטקס החלופי, הטקס הלאומי, שבאו אליו לפארק הירקון עשרות אלפים. למה המדינה לא עושה את הטקס בשבעה באוקטובר? כן, למה היא לא עושה? מה? למה בחמישה באוקטובר? לא נאפשר לאף אחד פשוט, אני יודע איך להגדיר את זה, כי זה לא להשכיח, כי אף אחד לא שוכח ואף אחד גם לא ישכח. אבל אולי ברבות השנים הסיפור הזה של השבעה באוקטובר כבר לא יהיה מושג. אז זהו שלא. השבעה באוקטובר גם יהיה מושג, והוא יהיה חרוץ בטבוע בגופה ובעולמה של האומה היהודית ובעולמה של המדינה הזו. אין מצב שמישהו יביא לשכחה של השבעה באוקטובר, ולא יכולה להיות סיטואציה שאתמול 50 אלף איש הגיעו לפארק הירקון, שם נערך טקס הזיכרון הלאומי, כמו שאמרתי, של תנועת קומו ומשפחות שבעה באוקטובר. הטקס אתמול היה בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. הוא נפתח בדקת דומיה בשמם של הנרצחים והנופלים, ולמען הדורות הבאים נעיד ונספר מה קרה ביום שבו השמיים נפלו עלינו, אמר שרעבי. זהו טקס של העם שנוצר בזכות העם ומתקיים למען העם. אנחנו נזכור, נכאב ונקווה יחד. הרב בני קלמנזון, אבא של אלחנן זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בבארי, נשא קדיש. בטקס הוקרנו סרטונים לזכר סרן סהר סעודיאן זיכרונו לברכה, קצינה לוחמת בכיפת ברזל שנפלה בגבורה בקרב בצומת רעים, ולזכר חיים בן אריה זיכרונו לברכה, ועבד אל קרים נססה זיכרונו לברכה, נהגי הסעות שקיבלו בקשות דחופות לעזור בפינוי האזרחים, נחלצו לסייע ושילמו בחייהם. בין האומנים שהשתתפו בטקס היו שלמה ארצי, ארקדי דוכין, גלי אתרי, עברי לידר, יובל דיין ורבים אחרים. לי גורדון בידיעות אחרונות עם צילום מאוד מרהיב של עומרי סילבר על פארק הירקון, על ים של דמעות. והמדינה? איפה היא, המדינה? למה לעשות טקס בחמישה באוקטובר? אז הנה מפה, בקשה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ולשרה שאחראית על הטקסים מירי רגב. אי אפשר את הטקסים לעשות יומיים לפני או יומיים אחרי. תדאגו לעשות את הטקס של השבעה באוקטובר בשבעה באוקטובר. עכשיו תראו, אם התירוץ הוא או הנימוק הוא אנחנו עושים את זה לפי התאריך העברי, נכון? גם אנחנו מציינים את ההזכרות לפי תאריך עברי. אבל לעולם ועד התאריך העברי יהיה כ"ב בחודש תשרי, שזה שמחת תורה. מה לעשות? מה לעשות? עכשיו בשמחת תורה אתה לא יכול לעשות כלום, כי זה חג. אז אתה עושה את זה אחרי. אחרי? תעשה את זה בשבעה באוקטובר. לא משנה אם אתה עושה את זה בחב דלת, או בחבב, או בחפי, או בח... אתה עושה את זה. אז בואו, אל תדברו איתנו על תאריך עברי, ואל תדברו איתנו על תאריך עברי, זה חב ב' בתשרי. שם שחטו אותנו בשמחת תורה. אי אפשר לעשות אירועים בשמחת תורה. אי אפשר לעשות הזכרות בשמחת תורה. אנחנו למשל את ההזכרה עשינו לפני. אפשר לעשות לפני ואפשר לעשות אחרי. אבל זה לפי כשאתה מתחשב במועד העברי, אבל כשאתה כבר לא מתחשב בו, כי אתה לא יכול לעשות בשמחת תורה. אז ההבדל בין לעשות אותו, את הטקס הממלכתי, בחמישה באוקטובר או בשבעה באוקטובר, אין שום הבדל. יש רק רצון, אולי, לא ליפול על, על היום הזה שנקרא שבעה באוקטובר. אבל לא יעזור. לא יעזור, כי יש ים של דמעות, והערב אתמול הוכיח, ערב הזיכרון הוכיח, שאף אחד במדינת ישראל, בטח לא המשפחות השקולות, בטח לא המשפחות של הנופלים, משפחות הנרצחים, לא יאפשרו לאף אחד להשכיח. כיכר דיזינגוף בתל אביב הפכה אתמול למיצג מצמרר לזכר הנרצחים של השבעה באוקטובר. המים של המזרקה המפורסמת נצבעו בצבע אדום. אייל אשל, אבא של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בחמל בנחל עוז, אמר בכאב, רוני, שבעה באוקטובר, שעה 6:29, אני כאן במיצג בחוף תל אביב, עומד ומחפש אותך ילדה שלי. 6:29, עברו 3 שנים ואני ממשיך לגדל אותך, לזכור אותך. רוני אשל. גם בכיכר החטופים בתל אביב עמדו המונים עם שלטים, היו תמונות, ממשלת השבעה באוקטובר הביתה, קראו לממשלה לקחת אחריות, ועמדו דקה דומיה בשעה 12. ממועצת אוקטובר, המועצה שמאגדת משפחות שקולות ומשפחות שנפגעי הטבח, נמסר כי במוקדים רבים ברחבי הארץ עמדו ישראלים דקה דומיה. באתר ההנצחה בחניון רעים נערך טקס הזיכרון של שבט הנובה. שורד השבי אלקנה בוחבוט אמר תפילה תזכור מיוחדת בתחילת הטקס. יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, אחינו, ילדים זקים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי, ואת עוז ליבם של האזרחים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, אשר חרפו נפשם. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר שבמקום הנורא הזה הפך מחול למספד, מקום שבו ילדות וילדים יפים, חופשיים, רוקדים, גם בחלוף 3 שנים עדיין קשה לתפוס איך הם נלקחו מאיתנו ברשעות ובברבריות. נגיד עוד איזה מילה אחת על הפרלמנט הגרמני, ששם נפתחה אתמול תערוכת הצילום 733-0235, הזמן שעבר בימים, שעות ודקות מתחילתה של מתקפת חמאס ועד שחרור אחרון החטופים באוקטובר 2025. טוב, אנחנו מסכלים סביב השעון ופוגעים סביב השעון. עידן בלומהוף יצא, כתב ידיעות אחרונות, יצא עם הלוחמים שלנו לגזרת יהודה ושומרון בדיוק בחצות, כשמתחלף התאריך לשבעה באוקטובר ניתנה הפקודה פעל, וכוחות חטיבת שומרון יצאו למבצע בעיר שכם, אחת מעבירות הטרור. התפוקה בתום לילה סוער ומתוח, אמצעי לחימה רבים שנתפסו, אנדרטאות לזכר מחבלים שנהרסו, וכ-200 פעילי חמאס, ככה כתוב בעיתון, פעילי חמאס, שעוקבו או נעצרו בחשד להסתה לטרור ביום הרגיש כל כך. מפקד החטיבה אלוף משנה ד' אומר, אנחנו לא משאירים יעדים על המדף, אנחנו יוצאים מיד לעצור כל יעד שעולה. ושוב, אני אמשיך להגיד שלא מדובר בפעילים אלא במחבלים, וזהו, ובסוף זה ישתנה. בסוף זה ישתנה. כמו שמושגים שרק כאן, בשידור הזה, בתוכנית הבוקר של שתי תחנות רדיו דרום. דיברנו על נאצים, דיברנו על זה שאין פרימטר, דיברנו על זה שיש על העיוורון, דיברנו מהרגע הראשון שמדובר בעל השחיטה, ודיברנו על כך שמדובר במפלצות נאציות, ושאין פעילים, יש מחבלים. ודיברנו גם על זה שהם, לא יודע אם אתם זוכרים, דיברנו כל הזמן על זה, שדיברו על הניצחון המוחלט והניצחון הגדול, ואנחנו אמרנו, הניצחון הגדול הוא זה שניצחנו את הפחד. וכל הביטויים האלה וכל המילים האלה, ברוך השם, נכנסו כבר ללקסיקון ולשפה, כולם כבר מדברים על מפלצות נאציות, כולם מדברים על עיוורון, כולם משתמשים במילה שחיטה, כולם מדברים במילה מפלצות, כולם, מראש הממשלה ו... עכשיו אנחנו נתמקד חזק מאוד בסיפור של פעילי חמאס. אין פעילים, רק מחבלים, ומחבלים צריך להרוג. מאוד פשוט, מאוד פשוט. בוא נגיד מילה אחת, אילנה קוריאל ולירן תמרי בידיעות אחרונות על כך שהזהרת ראש השב"כ דוד זינה הקפיצה את ראשי המועצות בנגב. ההזהרה הדרמטית של ראש השב"כ דוד זיני על אודות ניסיונות להקמת התארגנויות טרור בפזורה הבדואית בנגב, עורר הסערה. מה אמר זיני? במהלך דיון ביום שני בקבינט המדיני-ביטחוני, אמר ראש השב"כ, יש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות, ניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, תופעה מאוד מדהיגה. לדברי זיני, לאותם גדודים צבאיים שמוקמים על ידי תושבים בדואים בנגב, במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה ושאר היישובים באזור, יש זיקה מדהיגה לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר, מאחר שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון. במועצה לכפרים הלא מוכרים בנגב זעמו על הדברים. כל המדינה יודעת כבר שזיני הפך את השב"כ לסניף של הליכוד, עם השקרים הנלווים לכך. הכותרות האלה לא נכתבו במשרדי השב"כ, הן מצוצות מהאצבע, מהאלף והתף. מנגד, ראשי מועצות בדרום הביעו דאגה. שנים אנחנו אומרים שהנגב מידרדר, חוסר משילות, תחושת ביטחון שנפגעת ופשיטת רגל של המדינה. בתחומים רבים, באכיפה, בבנייה ובנשק, אומר ארז בדש, ראש המועצה שלנו בעומר. ושנים אנחנו אומרים שהגבול בין פשיעה לבין פשיעה לאומנית הוא דק מאוד. ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, האשים את השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, הוא הבטיח משילות והפער בין ההצהרות שלו למציאות בשטח הוא בלתי נסבל. ביום השנה, לשבעה באוקטובר, ההזהרה הזאת צריכה להרעיד את שולחן הממשלה אחרי המחיר הנורא ששילמנו. אין שום הצדקה להמתין עד שהאיום יתממש. לצד זאת, בכיר במשטרה מתח אתמול ביקורת חריפה על זינו, אמר לא ברור מאיפה ראש השב"כ הביא את המידע הזה, רק הזה שב"כ שעוברים ועובדים מול מחוז דרום וגם גורמים בשב"כ שנמצאים בקשר שוטף עם המחוז, אומרים שאין להם מושג על מה, הם, על מה הדברים מבוססים. טוב, תראו, אני אומר את הדבר הבא. טוב שראש השב"כ ישמיע את הדברים, וחזקה על ראש השב"כ שאם הוא אומר את הדברים אז יש לו על מה להסתמך, אוקיי? יש לו על מה להסתמך. זאת נקודה מרכזית אחת, אני אומר אותה. וזה שבמועצה לכפרים הלא מוכרים בנגב אומרים את מה שהם אומרים והשמצות וזה, אל תתת, בואו, התגובה שלכם מידע מי אתם ומה אתם. ו אני חושב שמה שצריך לעשות פה זה תוכנית לאומית מעבר לדברים המבורכים, ואני בניגוד לרן דורון, ראש מועצת רמת נגב, חושב שהשר לביטחון פנים עשה עבודת קודש, והוא צריך להמשיך בעבודת הקודש הזו כדי לחזק את המשילות, כי אי אפשר לעצום עיניים. עכשיו יש פה כמה דברים. הסיפור הזה שמגיעים לפה נשים פלסטיניות וכבר הילדים שלהם הופכים להיות מה שנקרא עם זיקה, יש כאלה שבכלל לא יודעים עברית, יש כאלה שבכלל לא מחוברים למדינה, ואנחנו מגדלים כאן דורות חדשים של ילדים שבני ובנות המשפחה שלהם, שלא לדבר על זה, שהסבתא שלהם נמצאת בעזה, עם זיקה ומשפחה, ומה שלא נעשה, בסוף זה יתהפך עלינו. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יתהפך? בשיתוף פעולה, לרתום את ראשי היישובים הבדואים, לרתום את הגורמים המתונים, לרתום את השכים. אי אפשר רק בזבנג וגמרנו. צריכה פה להיות עבודת מטה. אבל עבודת המטה הזו חייבת לכלול גיוס של צעירים בדואים למשטרה, בהיקפים חסרי תקדים, כדי שהם בעצמם יובילו את הלחימה, ואת זה שלא יכול להיות בית אחד ביישוב בדואי בצורה גלויה או סמויה שיש שם כלי נשק. ותאמינו לי, הם יודעים מה שהם יודעים. ואין מה לעשות, הסיפור הזה של גורמים יהודים וגורמים שהם לא יהודים שמחזיקים בבתים שלהם כלי נשק בהיקפים כאלה גדולים, זה בסוף מתפוצץ. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכה הראשונה, ובמערכה הראשונה יש את הרובים ואת הנשקים. אבל זה, הם השתמשו בנשקים האלה במערכה השלישית. ואנחנו לא יכולים לאפשר לאף אחד להחזיק כלי נשק בצורה לא חוקית. וצריך להגדיר את זה כתוכנית לאומית. טוב, ב-27 באוקטובר. ב-27 באוקטובר יש בחירות, ובוא נראה לאן זה ילך. ואני אומר, שמעון היקר, שכל אלה שלא מבינים על מה זיני מדבר, עדיין מצויים בקונספציית השישה באוקטובר. אמנון, אלמוג. נכון, שמע, ראש שבק חייב להגיד את הדברים האלה, ובוא, אם הוא אומר שיש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות וניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, אז א', הוא צריך לטפל בזה, ב', טוב שהוא מזהיר, וג', זיני, מפכ"ל המשטרה, כי זה שיש גורם בכיר במשטרה שאומר לאילנה קוריאל את הדברים, זה הם חייבים לדבר, מה לעשות, זיני, המפכ"ל, דני, כולם חייבים לדבר. אין פה שאלה. אין שאלה. אומר שמעון כחלון מאשקלון, מצטער להגיד שאתמול במקום שיהיו תקסים שיאחדו, אני מצטער להגיד שאני ראיתי במקום כמרות קשיים של שואה. נכון? אני בכלל אומר לגבי התקסים בשבעה באוקטובר, מדינת ישראל צריכה לעשות את התקסים בשבעה באוקטובר. אי אפשר לברוח מהתאריך הזה, ואף אחד גם לא יברח. כמו שהם אמרו שזה לא היה טבח, וקוראים למלחמה מלחמת תקומה. בואו, לא, אי אפשר לברוח מזה. כתב לי ערן, היה מפקד של סיוון בחיל האוויר, בטכני, בבאר שבע. שחיכיתי לבוקר כדי לשלוח לך הודעה, לרוב אין לי בעיה לשמוע. קצור, ערן, חיבוק גדול, וראיתי ששמת את הסידורים של סיוון ושל נאור בבית כנסת, בטכני, זה ריגש. וכן, אתם יודעים, הסיפור הזה של התקסים החלופיים והכל, שכאילו, שאי אפשר לקחת נשימה אחת ארוכה ולהניח את הפוליטיקה יום אחד בצד, אבל כנראה ככה אנחנו. ואני לא יודע אם להגיד אולי טוב שכך, לא יודע, אבל מי שמדבר על ממלכתיות ועושה הפוך מממלכתיות, אז המדינה, במקום לקחת את השליטה ואת ההובלה ולהגיד, אני עושה טקס ממלכתי בשבעה באוקטובר, ואם רוצים לעשות טקס חלופי, אז זה בסדר גם הוא שיעשה. מי שרוצה לעשות ומסוגל לעשות, ויש משפחות שקולות שמעוניינות לעשות, ואתמול, זה שהגיעו לשם כמעט 50,000 שקל, זאת רק הוכחה שהעם רוצה לזכור, והמדינה רוצה לא לזכור, ואתה לא יכול לעשות טקס ממלכתי קטן בחמישה באוקטובר בהר הרצל, ולא לעשות שום דבר בשבעה באוקטובר. אין מצב. אז מדינת ישראל תצטרך להתעשת על עצמה, ונכון, אסתר תורג'מן למשל אומרת שאלה שירגנו את הטקסים החלופיים, הקורבנות באמת לא מעניינים אותם, זה המשך למחאת השמאל. אוקיי, ואיפה המדינה? בסדר, את זה הבנו. איפה המדינה? למה המדינה לא עושה את הטקסים בשבעה באוקטובר? ב-6.29, צומת שדרות, כולם עמדו דקה דומיה. פני לוגסי מאשדוד. כן, בצומת שער הנגב, זה צומת דמים. רק רוצה להזכיר, הם התמקמו שם כל מכונית שחלפה. הם רצחו את יושבי המכוניות, אבל הם גם פינו את המכוניות לצדדים, כדי שלא תיווצר סיטואציה שבה אנשים יבינו שהצומת הזה הוא צומת של מוות. וכשהגיעו לשם כוחות הימם, ימם, היחידה המשטרתית המיוחדת, תבינו, יחידה שהמוניטין שלה זה בכל העולם. ימם וסיירת מטכ"ל, שתי יחידות עילית. אז כשמגיעים לוחמי הימם לצומת שם, שעות על גבי שעות הם מסתכלים לשמיים ומחפשים את המטוסים, ומבקשים עזרה, ונהרגים שם כמו בצייד ברווזים, ואין עזרה. ואת זה צריך כל הזמן להזכיר ולהגיד ולדבר על המחדלים, ולקוות שהלקחים נלמדים. וכשקראתי פה אתמול, על כך ביקשתי מהרמטכ"ל עוד מהשבוע הראשון. שבוע ראשון, תבטל את הדממה, כי היא לא צריכה להיות הדממה בחיל האוויר. וזה קורה. זה קורה. זה אחד הדברים הראשונים שהרמטכ"ל אמר ועשה. אין הדממה בחיל האוויר. אין הדממה בחיל האוויר. והסיפור הזה של הכוונה והיכולת מתחיל לתפוס יישום. מתחיל לתפוס יישום. טוב. הרבדו שלנו העורכת ואורן השטיפקר על על הקטע הטכני שלנו, על הכל. ירה, נלך לשלומי שבת. שלומי שבת, נלך לשלומי שבת, ואחר כך נדבר עם הרב ניר הרמן. אנחנו מתחילים מבראשית, איזה כיף. מתחילים מבראשית. אז הנה, שלומי שבת.

0: הפרשה. דקה על פרשת השבוע.
1: אז כל מסע מתחיל בצעד אחד ראשון, ואנחנו מתחילים שוב מחדש. בוקר טוב ושלום לרב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב גם למאזינים. אז אחרי הרבה ספוילרים של הנה אנחנו מסיימים, הנה מסיימים, סיימנו, וכמו שאמרת, הנה אנחנו מתחילים.
1: אז ממש מתחילים מבראשית, אה?
2: ממש, ממש. אנחנו מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית, זה השבוע שלנו. ופרשת בראשית מספרת לנו שמעון על בריאת העולם ועל האדם שנברא בתוכו. אבל כמעט מיד בהתחלה אנחנו פוגשים תופעה אנושית מאוד מוכרת שאתה נוהג וחוזר ומדבר עליה רבות, זה נושא של בריחה מאחריות, וזה כבר מתחיל מהאדם הראשון. האדם חותם, וכשהקדוש ברוך הוא שואל אותו איך, הוא מפנה את האצבע למי? לחווה. פונה לחווה, והיא מפנה את האצבע, את האחריות. מה?
1: כן, אני אומר, כן. זה לא, זה לא אני, תיקח ישר, הוא עוד אפילו עוד לא טק, זה לא אני. זה האישה, האישה פתאום.
2: זה האישה, לאן היא פונה? אל הנחש. ואז אחרי זה, ככה, הבנים שלהם, והיא נורגת הבל, וכתוב ברוך הוא שואל אותו, יהיה הבל אחיך? לא, זה אומר, אחי אנוכי, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני? לא, לא עשיתי כלום. כאילו כבר מבראשית, שמעון, כבר מבראשית, מבראשית האנושות, האדם מחפש את מי שאפשר להאשים במקום לומר, אני עשיתי, אני טעיתי, ואני צריך להתמודד עם מה שעשיתי. ואתה יודע, האנשים שהם מקבלים בפרשה, במידה רבה זה דווקא הזמנה לקחת אחריות. לאדם אמר הקדוש ברוך הוא, מעכשיו תעבוד את האדמה כדי להוציא ממנה לחם, וזה התפחה, תופעה לחם, אחריות על חייך ועל פרנסתך מונחות בידיך. לחווה, שהיא בעצם אמורה להמשיך את כל ה... יש עליה את האחריות של כל המשיכות החיים, והיא אומרת, תלדי ילדים, גם כאשר זה כרוך בצער רב, ולקיים לאחר רצח, הוא מגיע שלב נוסף, אבל רק כשהוא אומר לו, גדול אבוני מנסוק, כשהוא לוקח אחריות, והוא מפסיק לברוח ממנה, אז מתחיל תהליך ההתמודדות שלו. ושימו, ניקח עוד איזה 20 דורות קדימה, שנפגוש את, את האדם שמגיב אחרת, נכון? את אברהם אבינו, שיאמר מיד הנני. הוא אומר, בעקדה הנני, ואומר, ונעמד מול הקדוש ברוך הוא, ובקש רחמים על אנשי סדום בהזדמנות אחרת. צריך לחפש את לוד, שניקח בשבי בהזדמנות אחרת. והנני, זה אולי ההפך הגדול ביותר מהשומר הכי אנוכי. זה בדיוק הדיסוננס הזה שבין לדעת, לבוא ולהגיד הנני, אני לוקח אחריות, לבין זה לא אני, השומר הכי אנוכי. לא לחפש, זה הנקודה, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את זה מהדבר הזה, מבריאת העולם, מההתחלה, להתחיל מבראשית, כמו שאמרת, לא לחפש מי שהשם במקומי. הוא אומר, אני כאן, אני אחראי, מה נדרש ממני? ולדעתי זאת הקריאה הגדולה של פרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, מפקיד אותו בידינו, והוא נותן לנו חיים, משפחה, חברה, שלישות ואחריות. והאחריות היא לא רק על ההצלחות, היא גם על הטעויות, גם על הכישלונות, וגם מקומות שבהם לא היינו מספיק טובים, כי עולם לא נבנה מאנשים שלא טועים. הוא נבנה מאנשים שמוכנים לעמוד מול הטעות ולומר הנני, וכשכל אחד מאיתנו יאמר הנני, במקום לחפש את מי להאשים, אז אני חושב שמעון שהעולם שהקדוש ברוך הוא ברע בשבילנו, הוא יוכל להיבנות, להתעצם, להתקדם, וממנו אנחנו נמשיך לפרשות הבאות ולתקומת העולם.
1: אמן ואמן. אז הנה בראשית מתחילים מההתחלה, ומה שהכי יפה אצלנו בספר הספרים וגם בעם היהודי, שתמיד תמיד תמיד אנחנו מתחילים מההתחלה וחוזרים חלילה ומאמינים בנצחיות. תודה רבה רב ניר הרמן, תודה. פרשת בראשית מתחילים מההתחלה. הנה גן עדן, הנה גן עדן.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר לסיוון, בראשית מתחילים את הפרשה, את קריאת הפרשה מההתחלה. דיברנו עם הרב ניר הרמן מקודם. את השיר בראשית כתב אהוד מנור והלחין צביקה נוי. אנחנו כבר השמענו אותו במסגרת שיר לסיוון בביצוע המוכר והידוע של גבי שושן. היום אנחנו נשמע את השיר מפיהן של דקלה וזהבה בן. בראשית היו שמיים, בראשית היה הים כחול, בראשית היו לי יום ולילה, שעות הרבה כמו חול. בראשית הייתה הארץ דשא עשב רך כשילה, בראשית גן בעדן, גן בלי שער, משמיים גשם טוב ניתח, אלוהים היה רחום עם שחר, ולמשמרת נתן הוא לי אותך. בראשית היה לי שמש, בראשית זימרו לי ציפורים, בראשית הפשילה פרי עד ערב, תותים וגרגרים. אלי לילה, הרוחות ניגנו, שיר ארס, בראשית, גן בעדן, גן בלי שער. הנה דקלה וזהבה בן.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: סיפור זה שהצפתי ושאלתי למה המדינה לא עושה את הטקס בשבעה באוקטובר. אז פתחתי ואמרתי שתמיד עושים לפי התאריך העברי. אנחנו מדינה יהודית, נכון, ודוד בראל כותב לי שכל הדורות, אלפי שנים, יום הזיכרון של הנפטרים תמיד, תמיד הוא על פי התאריך העברי. גם ההזכרה של אבא שלי ושלך תמיד מתקיימת על פי הלוח העברי. גם נפגעי השבעה באוקטובר צריכים ככה, לא ייתכן שכל אחד יעשה מה שבא לו. אבל השאלה פה היא אחרת. התאריך העברי לעולם ועד יוצא חבבית בחודש תשרי, שמחת תורה. זה התאריך העברי. אז עושים אזכרה או לפני, מדבר על הנרצחים, או לפני, או אחרי. יש, זה מה שקרה באמת. אנחנו עשינו לפני, למשל. אני מדבר על זה שהשבעה באוקטובר יצא ביום, נגיד, רגיל. אז למה לא לעשות את הטקס בשבעה באוקטובר, בתאריך עצמו, ולא בחמישה באוקטובר, יומיים לפני? מה ההבדל ביומיים האלה? על זה אני מדבר. עכשיו, אם בעוד שנתיים או שלוש או ארבע, שבעה באוקטובר יוצא בסוכות, אז ברור שאי אפשר לעשות בסוכות טקס. אז עושים אותו לא בשבעה באוקטובר, אבל יש לזה צידוק. אבל הרצון של המדינה לא לעשות את הטקס בשבעה באוקטובר, ביום שהיא כן יכולה לעשות אותו בשבעה באוקטובר, זה בעיניי בעייתי. ואין תשובות טובות לזה. אני מדבר על המדינה, אין תשובות טובות לזה. אין תשובות טובות למדינה, כי מה ההבדל בין, אתה כותב לי דוד שהשבעה באוקטובר יוצא אחרי חבבית בתשרי, אבל גם החמישה באוקטובר יוצא אחרי, אבל גם החמישה באוקטובר יוצא אחרי חבבית בתשרי. תענו לי מה ההבדל ביומיים האלה. למה לא לעשות בחמישה באוקטובר ולא לעשות בשבעה באוקטובר? מה, על זה אני מדבר. טוב, ויש לי תשובה. התשובה היא שכנראה רוצים לברוח מהסיפור של השבעה באוקטובר. אין פה איזה. יורם פרחן ממושב שדה עוזיהו. לגבי השנה הזו אתה צודק, אבל אי אפשר לעשות כל שנה בתאריך אחר. גם את יום העצמאות אנחנו חוגגים בהי בייר ולא בלועזי, וכל שנה זה יוצא בתאריך אחר בלועזי. אבל יורם, תהיו איתי רגע. אבל זה תמיד יהיה באותו תאריך. נכון, מה זה אותו תאריך? את עושים תאריך עברי. טוב, בסדר. בכל מקרה, אני אומר, המדינה עושה את הטסטים כי זוכרים, וגם מאיר חתוקה כותב, תמיד מקדימים הזכרה ולא מאחרים, ממושב בדויים, נכון, וסגים מבאר שבע, כי עושים את זה הכי קרוב שאפשר לתאריך העברי. עכשיו, גם אתה לא יכול לעשות, כי זה חול המועד, וביום ראשון מיד אחרי שמחת תורה להקים טקס גדול, זה קצת יותר קשה, אז עשו את זה ביום שני, שזה הכי קרוב לתאריך העברי. טוב, אוקיי, הכי קרוב לתאריך העברי, בסדר. בוא נראה, יש לנו עוד תגובות על זה. יורם פרחן אמרנו שאברהם נגרין, בוקר טוב, עמיטל מסדרות, בוקר טוב. יש לנו מאזין בזה, בארצות הברית, יוסי פרטוק, שייט לו בכל מיני הארצות. עכשיו הוא הלך בקר את המשפחה בארצות הברית ומאזין לנו דרך האפליקציה. בקר טוב יוסי. כן, כדי שזה תמיד יהיה באותו תאריך, אוהד לוי מקרמית. טוב, נו, אז אני מקשיב לכם. יש מה שנקרא חוכמת ההמונים, אבל טוב. בוא נגיד עוד בוקר טוב ליניף פחימה ולאמנון אלמוג ולאבנר טיבי ולפני לוגסי אמרתי ולאסתר תורג'מן אמרתי ולשימון כחלון אמרתי, אני הזכרתי אותו רק אז המפקד של סיווני שלי בטכני, יונתן ענקי, קצין המבצעים כיבוי של דרור אשרם, בוקר טוב דרור חיבוק, יעקב קוקי אמר, רחל הבבים קירת גת, קרמל אדרי, ז'וז'ו מאשקלון, ז'וז'ו מה נשמע ז'וז'ו? ז'וז'ו ביקש ממני לשמוע את ענת לבשור, זיכרונה לברכה, שם יקום דמה, שהיא מדווחת בבכי את החדירה למוצב, ולפקוד ולהבין שהבנות נשחטו, ולא היה מענה. כן, טוב, מה נעשה? אנחנו חייבים ללמוד ולתקן, ויצחק מויסה, שלום ובוקר טוב. פיני מעלימי, מיני רוז, מערפת שם. יש חוכמת ההמונים, ויש חוכמת ההמונים, ולך יש את ההמונים של חוכמת. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, פיני. אני בא לעזור לך יום אחד ברפת, אני אפתיע אותך. כן, לגבי התביעה באוקטובר צריך להבדיל בין הרמה האישית לרמה הבינלאומית, כותב גבע מרחובות. יורם פרחן ממושב שדה עוזיה אומר, תשתכנע, אנחנו איתך, אנחנו לא נגדך. בסדר, יורם, בגלל זה אמרתי, ואני אומר את זה כבר בשידור. אני עכשיו הולך איתכם עם חוכמת ההמונים. אין זה. טוב, זה באמת לא משנה, כותב אוהד, זה באמת לא משנה מה אתך שהמדינה מציין. זה טקס ממלכתי, המדינה מכבדת, מכירה בצורה רשמית. זה משסע איתם לעשות שני טקסים. אנחנו מסיימים, ואני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, ומחר גם כן, לא בעצם סליחה, שישי מחר, נחזור ביום ראשון בעזרת השם. יערה עבדו העורכת שלנו, נשלח מפה חיבוק לאיציק יעקובוב שלנו, שנמצא בשירות מילואים, ולאורנה שטיפקר על הכל. תודה לכם, שיהיה לנו שבת טובה, שבת בראשית, שבת שלום עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו, תודה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים

0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ייצרו הכל. אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני. בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחירו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10 וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס היערכות לקראת הבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, לא הוזמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא טראמפ כי הוא שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני, הקים ג'פריס, תוקף את ישראל. בהצהרה שפרסם לציון 7 באוקטובר, קרא ג'פריס לשינוי דרמטי.

0: תעלת ביוב, חשוד בן 20, נעצר. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: נאה מידות החום רגילות בעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הולה הולה, שלום שלום לכם, בוקר טוב חברות וחברים יקרים, חמישי שמח, אהלן אהלן, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, פותחים עוד תוכנית של בריזה, וגם היום כמו בכל יום וגם בלילה 24/6 אנחנו איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן עם שירים טובים טובים שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן בבאר שבע, מה שלומך אורן? יופי, יופי. אתה מספיק עוד להתפלל בבוקר, זה קצת קשה עכשיו עם השעון, אז עוד מעט השעון חורף מתחלף ואז יהיה לך יותר קל, נכון? שריך. אפרת גואטה ואליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, וכמו שאנחנו רגילים, יום חמישי זה היום שלכם. אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ דשים, ברכות, יכולים לסוף שבוע, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם. אנחנו נשתדל לקרוא כאן את הכל. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37 050-263-37. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין פזרים את הילדים למסגרות, סבלנות, סובלנות. זה בשבילכם, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: נהיה לבד.
1: בר צברי, שלא נהיה לבד עם ילדה מטורפת. בוקר טוב, בוקר, התעוררתם? עוד לא?

יאי, משה פרץ עם עושה לי את היום, את השיר הבא. ביקש מאיתנו יואב סבן מאשקלון. הוא רוצה להקדיש את זה לאשתו תרצה, שחוגגת היום יום הולדת. הוא לא אמר כמה, אבל השיר לה, אהבת חיי. זה בשבילך, תרצה. 050-200-63-37, זה הוואטסאפ שלנו. כתבו לנו מה שאתם רוצים.

0: שלום.
1: חי משה, עם אהבת חיי, זה מוקדש גם לאורנה של אורן, וגם כותבת לנו נועה, אם אפשר למסור יום מוצלח לבעלי נריה אטינגר, והיא מבקשת ממנו שיר, מבקשת להקדיש לו שיר אהבה, אז הנה שיר אהבה עבור נריה אטינגר מנועה. מקסים לגמרי. עכשיו, זה.
2: או משכנתאות, נכון. חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: חברים יקרים, אנחנו חותמים שבוע בחסות אור משכנתאות במסגרת החזרה לשגרה שלנו. אחרי החגים הגיע, וזה הזמן לטפל במשכנתה שלכם, זה הזמן לטפל בהלוואות שלכם, זה הזמן לחסוך הרבה מאוד כסף ולא לשלם לבנקים יותר ממה שהם צריכים. שימו לב, אנחנו גם היום פונים לכל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה. כמו שאתם יודעים, יש הרבה שינויים, הרבה תמורות במשק. נגיד בנק ישראל מעלה ריבית, מוריד ריבית, כל מיני דברים שנדחקים לשולי החדשות ואנחנו לא תמיד מבינים או שמים לב עליהם. מה שכן, כל ידיעה שכזו משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה של כולנו. גם להוזיל, גם לעלות, אבל היא משפיעה, איכשהו היא משפיעה. מה אנחנו צריכים לעשות? פעם בחצי שנה לבדוק דופק למשכנתה. למדוד דופק ולבדוק האם אנחנו משלמים את המינימום של המינימום עבורה. נגמרה התקופה הזו שמשכנתה היו לוקחים אותה פעם באף פעם ומשלמים אותה במשך 30 שנה ולא נוגעים בה. משכנתה זה דבר מאוד מאוד דינמי היום. יש תחרויות בין הבנקים. יכול מאוד להיות אגב שאם ימחזרו לכם את המשכנתה, יעבירו אתכם בנק. וזה טוב. וזה בסדר, כי בבנק אחר תקבלו את אותו כסף בפחות כסף. זה כל הרעיון כאן. חבר'ה, כל הנושא הזה של המונופול של הבנקים, אפשר לעבור בנקים היום בקלות. אל תפחדו מהמהלך הזה. מה גם שבאור משכנתאות מלווים אתכם בכל התהליך הזה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר. מה שכן, כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, יחד עם המומחים, עם היועצים הפיננסיים, הכלכלנים, אתם תעברו על דוח יתרות המשכנתה שלכם, יגידו לכם בדיוק אילו מסלולים, ויחזרו אליכם עם תשובה מאוד מסודרת. כמה אתם משלמים עכשיו, כמה תשלמו אחרי התהליך, כמה כסף תחסכו, את כל המידע הזה אתם מקבלים ללא עלות וללא התחייבות. תקבלו את המספרים ומבחינתי תמשיכו לבד אם תרצו, אבל חשוב שתדעו שאפשר לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה וגם בהלוואות, על זה אנחנו נרחיב בהמשך. בינתיים, כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, שיתקשר. כוכבית 5589.

8 ועוד 23 דקות עכשיו. השיר הזה מוקדש לכל הנהגים של מטרופולין, לשימון ארבי וגדול. תגבירו שם באוטובוסים, תגבירו.

0: היי, רינת בר, למלך הקסטות.
1: רינת בר.
0: טוב, תודה לך, תודה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, מי שהיה חכם והיה זריז, התקשר וכבר קיבל מענה במוקד המיוחד של אור משכנתאות. אנחנו רוצים לעבור לשם בשידור חי. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, זה לא מוג'דה אמורה לשיר את השיר הזה?
0: במקור זה של מוג'דה, יפה, אני רואה שאת בעניינים לגמרי. את זוכרת אותה בתחילת שנות ה-90, ילדת הפלא?
3: בטח.
0: אני זוכר שאני הייתי כיתה ג' או ד' והיו בנות שפשוט היה להם את הפוני של מוג'דה, בגלל של מוג'דה היה את הפוני, אז הם עשו את הפוני הזה, כיתה ד' הייתי.
3: אני לא אגיד לך בת כמה הייתי.
0: טוב, תקשיבי, אנחנו רוצים לסגור שבוע יחד איתכם, שבוע שבו קראנו לכולם לחזור לשגרה ולהתקשר, לבדוק את המשכנתא, לבדוק את ההלוואות. בואי תעשי לנו סדר מבחינת מספרים של מאזינים שהגיעו אליכם.
3: קודם כל, אני מבינה שמקשיבים לנו, שזה משהו חשוב מאוד, כי זאת המטרה לשמה התכנסנו. בסוף אנחנו רוצים, אנחנו עושים באמת קמפיין, אבל הקמפיין הוא חברתי-כלכלי. המטרה היא באמת להעביר מסר שהבנקים לא מעבירים. אנחנו פה כדי להסביר לכם איך להתנהל נכון, איך לשמור על החשבון שלכם. לא סתם פתחנו חמ"ל של מענה עם כלכלנים ויועצים בדיוק 3 שנים. אגב, כן. בדיוק 3 שנים, ממש נכון. 2 ימים אחרי המלחמה.
0: אני זוכר שאמרת לי שזה זמני כזה קצת, כדי שאנשים נכון. יבינו במה מדובר, כי כל אחד נכון. בעצם, המדינה אומרת, בואו נקפיא לכם, אתם לא עובדים, נקפיא משכנתה, הבנקים אומרים בואו תקפיאו, נכון. וזה היה כזה, נכון. זה ברדק שאף אחד לא הבין.
3: ואנחנו בחרנו לתרום את חלקנו, והקמנו חמ"ל שעד היום הוא פתוח, ונותן את המענה לכל כלל האוכלוסייה, ומסביר בדיוק מה מצב המשכנתא, ואם יש כדאיות למחזר אותה. לימים היו לנו הוראות שעה של בנק ישראל, שהפכו בסופו של דבר למערך קבוע, שמאפשר להכניס את כל ההלוואות לתוך המשכנתא. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, מוגלש מאוד.
0: רגע, ענת, ענת, בואי נעביר אוזן אחרת.
3: נעביר אוזן? אני מעבירה אוזן.
0: עכשיו שומעים מעולה.
3: שומעים אותי?
0: כן.
3: יופי. אז אני אומרת, בגדול אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתקופה כלכלית מאוד מאוד מאתגרת. לא מעט משפחות נמצאות בסיטואציה שלא מסוגלות לגמור את החודש. וזה מאוד מאוד טבעי, אנחנו כולנו חיים תחת אותה פלטפורמה של התחייבויות, של יוקר מחיה, של שכר שנשחק. ולכן חשוב לבדוק איך אנחנו יכולים בעצם להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי. א', להתאים את הריביות, כי מה לעשות, הריביות משתנות, ואנחנו כרגע במגמת ירידה.
0: נכון.
3: שזה דבר מעולה, וזה מאפשר לנו להכניס, למחזר את המשכנתא ולהקטין את ההחזרים החודשיים. במקביל, יש את מה שנקרא, אז הייתה הוראת שעה, שהיום הפכה להיות קבועה, שמאפשרת לנו להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא ולחסוך הרבה כסף בריביות. לא מחלקים כסף במדינה, אבל לפחות נותנים הטבות. וזו אחת ההטבות שבאמת שווה לנצל אותה ולראות איך אנחנו יכולים להחליף את כל ההלוואות היקרות שלנו להלוואה אחת זולה שנקראת משכנתא, ולהתאים את ההחזר החודשי ככה שהוא יתאים למצב הכלכלי שלנו בבית.
0: כלומר, אם אנחנו לקחנו הלוואה שקל ואנחנו אמורים להחזיר עליה שקל 30, יש אפשרות להחזיר שקל 20, שקל 10, כן.
3: בדיוק.
0: מגניב לב, וזה חיסכון עצום כשאנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים.
3: בדיוק, בדיוק.
0: איזה קטע. חברים, תקשיבו טוב, יש לכם הזדמנות עכשיו לקבל את כל המידע הזה, ללא עלות, ללא התחייבות, במוקד המיוחד של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. דברו איתם, הם גם יספרו לכם על האפליקציה החדשה שאנחנו נרחיב עליה בשעה הבאה, שמאוד מאוד כדאי לכם להוריד אותה. וגם אם תצאו לדרך כלכלית חדשה, לא רק שתחסכו הרבה מאוד כסף, אלא גם תקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים, שזה גם מגניב לגמרי. אבל באמת, גולת הכותרת, חברים, זה לא להיות פריירים, ולוודא שאתם משלמים כמה שפחות על ההלוואות שלכם ועל המשכנתא שלכם. תעשו לעצמכם בדיקה, כוכבית 5589, תתקשרו, מחכים לכם במוקד. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
3: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות.

0: אייל גולן עם תני לי לאהוב אותך, וגם מי עוד ביקש שיר של אייל גולן? רינה סולומון ביקשה להקדיש שיר של אייל גולן לבעלה ניסים, שתמיד תמיד דואג לה, אז לניסים ורינה אוהבים אתכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ, מספרנו 050-263-37.
1: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: B-Cure Laser, כוכבית 3414.
3: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
4: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: איזה שיר אדירה.
1: עם כל חלום, עם כל מבט.
0: שלומי שבת, יוסי אזולאי.
2: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: B-Cure Laser,
2: כוכבית 3414.
0: נכון מאוד, חברות וחברים, שבוע מיוחד ב-B-Cure Laser, שבוע שבו סיפרנו לכם על המכשיר המהפכני המתקדם ביותר שיש היום בעולם הכאב, מכשיר ה-B-Cure Laser דגם הפרו, ועכשיו הוא זמין עבורכם בתנאים מאוד מאוד מיוחדים, תכף אנחנו נדבר עליהם, אבל קודם נדבר על המכשיר. גיא מ-B-Cure, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: תשמע, שבוע שלם שבו אנחנו מדברים על מכשיר ה-B-Cure Laser, יותר ויותר אנשים מתקשרים למוקד המיוחד שלכם, לכוכבית 3414, כדי להתעניין במכשיר הזה, אם הוא מתאים להם, לאיזה סוגים של כאבים הוא מתאים, לאיזה גילאים, לאילו קבוצות סיכון. אז בוא תעשה לנו סדר עם המכשיר הזה.
4: אז ככה, למי שעדיין לא מכיר, B-Cure Laser הוא מכשיר רפואי בהגדרתו, מכשיר שעובד בטכנולוגיית לייזר רך, שהיא בעצם קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, וזה מאוד חשוב שהיא קרה, כי בעצם דלקות מאוד אוהבות חום, והביקיור לייזר לא מחמם, ולכן הוא הוכח מחקרית כמסייע ומטפל בדלקות. וזה מאוד חשוב, כי אנשים בעצם היום מחפשים פתרונות לכאב, הביקיור לייזר מציע פתרון גם לטיפול בדלקת, גם מסייע בתהליך ההחלמה, ועל ידי כך יש לנו בעצם הטבע בכאב, שזה מאוד חשוב ומשמעותי. מכשיר בטוח לשימוש מגיל שנה ועד גיל 120, כל אחד יכול להשתמש ב-B-Cure Laser. גם אנשים במצבים רפואיים מורכבים יכולים להשתמש ב-B-Cure Laser, אנשים עם קוצב לב, אנשים עם לחץ דם, אנשים עם סכרת, כל מיני בעיות כאלה ואחרות. ה-B-Cure Laser בטוח לשימוש וזה יתרון מאוד מאוד גדול. אפשר לשלב אותו ביחד ובמקביל לטיפול של פיזיותרפיה, אימונים, ובעצם כל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, אני חושב שצריך שיהיה לו אחד כזה בבית.
0: שמע, אני יכול להגיד לך, אני אגיד לך, אני יכול להבין את הסקפטיות של המאזינים שלנו, שהם שומעים על מכשיר שמצמידים אותו לאיזשהו מקום כואב, ובחלק מהמקרים כבר ההרגשה והשיפור הוא מיידי, אבל צריך להבהיר שאנחנו מדברים על טכנולוגיה שלא אתם, לא המצאתם את הגלגל בעצם.
4: אני תמיד אומר שהטכנולוגיה שעומדת מאחורי B-Cure Laser היא בורא עולם, כי בורא עולם ברא אותנו מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה. אבל עם הזמן, עם
0: הקדמה, זה גם חלק מהשיטה של הרמב״ם. רמב״ם אגב היה חולק מאוד על היפוקרטס ועל אותו רופא, לא זוכר איך קראו לו, אבל הוא חלק עליו המון בכל מה שקשור לנושא הזה של הריפוי העצמי של הגוף.
4: נכון, אז בעצם הגוף יודע לרפא את עצמו, ועם הזמן, עם הגיל, עם השנים, עם הכדורים, המשחות, הזריקות, הסטרואידים, האופיואידים, הגוף כבר מתקשה לעשות את העבודה שהוא יודע לעשות הכי טוב, לרפא את עצמו. וה-B-Cure Laser, מה שהוא עושה, הוא פשוט נותן בוסט לגוף לרפא את עצמו, הוא מעורר את מנגנוני הריפוי הטבעיים שיש לכל אחד מאיתנו בגוף, וזה מה שיפה ב-B-Cure Laser, שהוא בא ואומר לגוף, בוא תעשה את מה שאתה יודע הכי טוב לעשות, אני אעזור לך לשפר את זרימת הדם, להפריש אנדרופינים, אנזימים, את כל מה שהגוף עושה באופן טבעי, בצורה מוגברת, ועל ידי כך אנחנו מקבלים תהליכי החלמה טובים יותר, הפחתה בכאב, טיפול בדלקות, וככה לכל מי שסובל כרגע מכאב ומאזין לנו, כוכבית 3414, תתקשרו, תתייעצו איתנו. למי שבא לפנק את ההורים, את המשפחה, מישהו שבבית סובל מכאבים, תרימו טלפון, כוכבית 3414. יש לכם את ה-B-Cure Laser Pro, הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי, ב-30% הנחה, עם סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים, עם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, תשלומים כמה שאתם רוצים, ללא ריבית, ללא הצמדה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון ופשוט להתקדם ל-B-Cure Laser.
0: חברים, אם אתם מושכים כאב כלשהו, איזושהי פציעה כלשהי, וכבר אתם, מה שנקרא, חיים איתה, חבר'ה, יש בשורה, בשורה בעולם הכאב. מכשיר ה-B-Cure Laser, תתקשרו, תבדקו, תשאלו שאלות, תזמינו אותו עד עליכם הביתה. תתקשרו עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. גיא מ-B-Cure, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
4: תודה רבה, תודה רבה.
0: ביי להתראות, ביי ביי.
2: בחסות, B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: B-Cure Laser,
2: כוכבית 3414.
0: עכשיו ישן וטוב.

ליאור נרקיס הגדול עם לא נורמלי. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ, תכף נשתדל לקרוא את הכל. 05020 63 37 זה הוואטסאפ שלנו.

טוב, רגע לפני שנחתום את השעה הראשונה שלנו, יש לנו קצת דברים שאתם כתבתם לנו. מוטי מזוז כותב לנו, לעיניו אברהם, צוות המועדון, מאחלים לך בריאות, מתגעגעים אלייך ותחזרי אלינו במהרה. תודה מוטי. ירין מאשקלון כותב לנו, רמה יקר בוקר טוב, אם אפשר את השיר איך שהיא רוקדת. איך שהיא רוקדת. יום נישואים שמח להורים שלו, זה מה שהוא אומר ומאחל להם מזל טוב. אז תודה לירין מאשקלון. עירית כותבת לנו, בעלי משה חוגג יום הולדת ואני רוצה לאחל לך בריאות איתנה, שמחה ונחת מהילדים, מהנכדים האהובים וגם מהנינים שלנו המתוקים, לעוד הרבה שנים של ביחד, של בריאות והצלחה. והיא מבקשת שיר בפרסית, אנחנו בהמשך ננגן גם משהו לפרסים. אז מזל טוב למשה של עירית, מזל טוב. מי עוד? יפה, טוב, אז תמשיכו ותכתבו לנו חברים, מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, חותמים עם אגם בוחבוט, הנסיכה שלנו, שיר שלה שמסתמן כ...

0: בחסות
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
12: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
13: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
0: בחסות
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
0: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם,
16: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תלליהו עם החדשות. כוחות צהל חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הוא ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא מיצוי מרבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. נלחמתי כדי להשיב אותם הביתה, גם את החיים וגם את החללים, כתב טראמפ. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא כי הוא שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב.

0: חורבן עזה. צבא ארצות הברית נדרש להכין תוכנית תקיפה באיראן לפני הבחירות לבתי הנבחרים בארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחירי הדלק ולהציג התקדמות בסכסוך עם איראן לפני מועד הבחירות בשלושה בנובמבר. היקף התקיפות והיעד יגובשו על ידי פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל הותרו ארבעה רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. במקום נמצאו אמצעי לחימה נוספים. חשוד בן 20 נעצר בחשד למעורבות בהסתרת אמצעי הלחימה. 10 חיילים מגדוד ברדלס נפגעו באורח קל באימון גדודי. במהלך התרגיל הושלך בשוגג רימון המכיל גז מדמיע. חיילים שנחשפו לגז טופלו במקום ופונו לבית חולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר ובשבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שוב שלום לכם, שעה שנייה של בריזה, תודה שחזרתם, תודה שנשארתם, תודה שהצטרפתם. 9:05, אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, עומר יוסף בחר את השירים, אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ואתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. מזכיר לכם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אז אנא מכם בזהירות. ואם אתם רוצים למסור דשים, ברכות, איחולים, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם, כתבו לנו את הכל בוואטסאפ שמספרו 050-200-63-37 ואנחנו כבר רוצים לצאת לדרך עם השיר המקסים הזה שהלחין שמעון בוסקילה וכתב דידי הררי. כן כן, דידי שלנו. שמעון לוגסי, שמעון לוגסי מאשדוד, מבקש להקדיש את השיר הזה לילדה שלו לירז שאוטוטו מתגייסת. שיהיה המון המון הצלחה, שאלוהים ישמור אותך לירז, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: עדן חסון, אופק הדנק, מערכים כאן את אגם בוחבוט, הנסיכה שלנו, ואנחנו רוצים לחסוך לכם כסף.
1: או משכנתאות,
0: בדיוק.
1: חוסכים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה כיף שאתה אומר, אנחנו רוצים לחסוך לכם כסף.
0: בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה גם שמו תימני שיגיש את המשדר הזה, מה את חושבת? יש עניין, תימני ופרסים.
2: בחצי פרסייה.
0: זה יפה מאוד, טוב, אז בואי תגידי לנו, איך אנחנו חוסכים כסף במשכנתה, איך אנחנו חוסכים כסף בהלוואות, איך אנחנו לא מפחדים לבוא לבנקים ולהגיד להם, חבר'ה, אתם לוקחים יותר מדי ממה שאתם צריכים, אין לנו בעיה שתרוויחו, אבל אנחנו נקבע כמה אתם הולכים לקבל מאיתנו.
2: טוב, אז קודם כל זה מאוד מקובל עכשיו בתקופה, בשנים האחרונות, לעשות התמחרות בין הבנקים, להבין מי נותן לנו תנאים יותר טובים, יותר זולים, ולעשות קצת לחץ, להפעיל לחץ מסיבי, מאוד מאוד מקובל. יחד עם זאת, צריך להבין שלא תמיד מה שזול הוא הטוב. זאת אומרת, הרבה פעמים מגיעים לסיטואציה שהבנק אומר לך, רגע, אתה רוצה להחזיר 3,000 או 3,400, מה תגיד?
0: ברור 3,000.
2: ברור ש3,000. אממה, כמה תחזיר לסוף התקופה?
0: בדיוק.
2: האם תחזיר 1,400,000 או 1,300,000?
0: צורף.
2: יש התייחסות לזה שצריך לתת לה משקל מאוד מקצועי, לנתח את הנתונים ולראות באמת האם המשפחה מסוגלת לעמוד ב-3,000 או ב-3,400.
0: כן, צריך להבין גם כשבן אדם לוקח משכנתה מהבנק, הבנקאי לא מתייחס על ההוצאות הרגילות שלו. הוא מבחינתו, משק הבית מרוויח נגיד 15,000 שקלים, כמה זה היום למשכנתה? שליש או 25?
2: היום זה 40%, אבל הדברים השתנו ויש את שיטת ההפחתה שהשתנתה בראשון לאוקטובר, שאומר שבעצם קודם כל מורידים מההכנסה את ההתחייבויות, ורק אז לוקחים את עד 40% ממה שנשאר פנוי.
0: הבנתי.
2: ולכן הקושי הוא הרבה יותר עצום.
0: ודאי.
2: והאישורים הם פחות טובים, אם בכלל הם קיימים. אז צריך לתת לזה משקל ולהתייחס לכל הדברים, הכנסה פנויה פר נפש וכו'. דיברנו על נושא של איחוד הלוואות, והמון משפחות לוקחות הלוואות ככה מסחריות, אותן הלוואות סולו שמציעים לנו בכרטיסי האשראי.
0: בלחיצת כפתור.
2: נכון, אתה נכנס לאפליקציה של הבנק, הנה יש לך 20,000 שקל, אתה לא מתייחס להחזר החודשי, כי כרגע אתה צריך את ה-20,000 שקל.
0: נכון.
2: אבל זה משפיע על ההחזר החודשי הכללי שלנו, זה משפיע על משק הבית שלנו. אז נכון, לקחנו 20,000, אני אספר לך בסוד,
0: כן.
2: שאותם 20,000 נעלמים תוך 3 חודשים.
0: זה נכון.
2: אם אנחנו לא מנהלים את משק הבית שלנו נכון, את התזרים שלנו בצורה מקצועית, אנחנו ממש חוזרים ככה, איך אומרים, ריקוד תימני?
0: כן.
2: צעד קדימה, שניים אחורה, זה בדיוק מה שקורה. ולכן לעשות שיקול כלכלי נכון וכירורגי הוא הכרחי, במיוחד בתקופה כל כך מאתגרת.
0: את יודעת, אנשים שהם לוקחים הלוואות, הם לא יודעים באמת שההחזר החודשי שלהם הוא כזה גבוה, הם מגיעים אליכם והם פשוט בהלם על הכמות הגדולה של הכסף שאתם יכולים לחסוך להם. הם מבחינתם לקחו 20,000 שקלים, בסדר, אז נחזיר 21,000-22,000, אבל זה לא עובד ככה. זה ריביות על ריביות על ריביות, וזה גם התווספויות של עוד הלוואות שהם לוקחים, וההחזרים החודשיים, רק הריביות זה עוד איזושהי מזכורת בחודש.
2: אתה יודע מה, אם נניח רגע את הריביות בצד, הרבה פעמים אנחנו, מה זה הרבה פעמים? ב-90% מהמקרים שפונים אלינו, ואנו שואלים כמה הלוואות יש לכם פתוחות, אנשים אומרים בסביבות ה-200,000. כשאנחנו פותחים את החיווי אשראי, אנחנו מגלים 400,000-450,000.
0: איך?
2: איך אתם לא יודעים? כי לא מתייחסים לזה שיש מינוס בחשבון הבנק, ולא מתייחסים לזה שדחינו את הכרטיס אשראי לעוד חודש, או פרסנו אותו לתשלומים, או שעשינו אשראי מתגלגל, מה שנקרא, וכל הדברים האלה הן הלוואות לכל דבר ועניין, ובריבית
0: גם מאוד... גם המינוס נחשב הלוואה?
2: ברור, ובריבית הכי גבוהה שיכולה להיות.
0: וואה.
2: אז חשוב מאוד להבין בדיוק מה האובליגו שפתוח לנו, כמה ריביות אנחנו משלמים על הכל, פיתחנו מערכת שיודעת לנתח את הנתונים שלכם בצורה מדהימה, בדיוק כמה אנחנו משלמים על כל ההלוואות, מה הממוצע ריבית, שווה להתקשר, להתייעץ עם כלכלן, ייתן לכם את כל הנתונים ללא עלות וללא התחייבות.
0: חברים, החיסכון הוא עצום, ואת ענת מספרת לנו על משפחה שהגיעה אליכם עם החזרים חודשיים בשמיים.
2: משפחה שדיברנו עליה אתמול עם ה-27,000.
0: כן, כן.
2: אתה מבין כאילו לאיזה מצב אנשים מגיעים?
0: וואו.
2: 27,000 שקל, הבוקר טוב שלהם, 27,000 שקל. זה נראה לך הגיוני?
0: ולכמה הורדתם להם אגב את הסכום הזה?
2: 12.
0: שיהיה מטורף לגמרי, יותר מחצי.
2: אתמול ישבתי איתם עד 7 בערב, לסגור את כל ההתחייבויות שלהם, את ההלוואות שלהם.
0: איך הם הגיבו, אבל מעניין אותי באמת, שאת אומרת להם, חבר'ה, אתמול שילמתם, אתמול שילמתם 27, החודש אתם משלמים 12.
2: זה אושר אליי, זה אוויר לנשימה, זה הקלה משמעותית. הקושי בהתנהלות פיננסית משפיעה על משק הבית, על הילדים, על הזוגיות, על הכל. אין סיבה בעולם להגיע למצב הזה.
0: חבר'ה, תתקשרו, תבדקו את זה, כוכבית 5589, ללא עלות, ללא התחייבות, יגידו לכם מספרים, יגידו לכם כל מה שאתם רוצים לדעת, אחר כך תעשו עם המידע הזה מה שאתם רוצים, אבל חשוב שתדעו, אתם יכולים לחסוך כאן הרבה מאוד כסף, אל תפחדו מהבנקים, דברו איתם. כוכבית 5589, ענה, תודה שדיברת איתנו יקירה, ושיהיה סוף שבוע נהדר.
2: שבת שלום, כל טוב, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

0: סוף העולם.
1: אישי לוי עם ריקוד רומנטי עכשיו.
0: איך אחרי שנים את תופעת לי
1: חדש חדש ללירון רמתי
0: וכשהכל

0: איזה מזל שנפגשנו. תמיד נאהב, כך נקרא השיר הזה. מילים והלחן של רפי קריספין.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
0: כן, אז חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את מספר הטלפון של ביקיור לייזר. אם אתם רוצים להזמין עד אליכם הביתה את המכשיר המתקדם ביותר בעולם הכאב, כוכבית 3414. אנחנו מדברים על טכנולוגיה שעדיין קיימת בבתי חולים בארץ ובעולם, טכנולוגיה שמטפלת באמצעות לייזר רך, זה נקרא LLLT. כאשר את הטכנולוגיה הזו בחברת ביקיור לייזר בפטנט ישראלי כחול לבן, הם ניקזו את כל הטכנולוגיה הזו, את אותה עוצמה של הלייזר, לתוך מכשיר ביתי קומפקטי, כמובן מאושר משרד הבריאות, ה-FDA האמריקאי, נערכו עליו 7 מחקרים קליניים, גם בבתי חולים בארץ, גם בבתי חולים באירופה, ואתם כאמור יכולים לקבל את המכשיר הזה, וכבר להרגיש הקלה בכאב, ואני מדבר על מנעד רחב מאוד של כאבים, ממש מכף רגל ועד ראש, דלקות, פציעות ספורט, כתף מרפק טניס, כתף קפואה, דורבן, אפילו דלקות, כאבי חניכיים, פצעים סכרתיים, ממש המון המון המון סוגים של כאבים, דלקות ופציעות שהמכשיר הזה יכול לסייע לכם. אתם תתקשו, תבדקו, כוכבית 3414, תשאלו את היועצים שם אם זה מתאים לכאבים שלכם. זו יכולה להיות אחלה מתנה גם להורים, גם לדודים, גם לעצמכם. למעלה מ-400,000 בתי אב בישראל כבר מחזיקים את המכשיר הזה, ועכשיו גם תורכם. כוכבית 3414, זה המספר, כוכבית 3414, מי שיתקשר עד היום יקבל גם 30% הנחה על המכשיר, וגם סטנד מתנה בשווי 240 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, ככה שתוכלו לבדוק, להשתמש, ואם לא מוצא חן בעיניכם, פשוט להחזיר ולקבל את הכסף חזרה. כוכבית 3414, זה המספר, כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
10: אני!
9: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
5: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכת 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
4: בריזה עם ראם כהן.

מתוך האלבום שלו נכון להיום שיצא ב-82, השיר הזה יצא 20 שנה קודם לכן ידי להקה שנקראה אז העליזים. עשור לאחר מכן יבצרו אותו גם הברנשים של פיאמנטה, ואז כאמור עשור לאחר מכן גם המלך

יש שעות למשל בין ארבעים. שלומי ופבלו. זה מתוך המופע המשותף שלהם לאחרונה באקספו בתל אביב. טוב, יש לנו קצת דברים שאתם כתבתם לנו. אריאלה שוקני כותבת לנו, מבקשת לברך את צוות קשת של חיוכים ממושב נחלה, ולריקי כהן בהצלחה בניהול ושתהיה לנו שנה מבורכת. זו כאמור אריאלה ממושב זבדיאל, והיא מבקשת להקדיש את השיר מודה אני של עומר אדם. אגב אריאלה, אני לא יודע אם את יודעת, אבל את המשכת לכתוב וכתבת לנו גם את רשימת הקניות שלך. כן, אז אם שכחת, אני אקריא, יש גם מכסים לתבניות עמוקות בינוני, שום קטוש, ופל לא אקר, רבע לשבע, בצל ירוק וסקיות הקפאה. אז לא לשכוח את הדברים האלה. לא, אני מניח שזה בטעות, כמובן. מה עוד? מי כותב לנו? אייל כותב לנו. אייל! בוקר טוב ראם, רוצה להקדיש לעם ישראל ביום ההולדת שלי. אופה, מזל טוב, שנהיה מאוחדים כעם. ונפסיק את המלחמות בינינו, כי לא חסר לנו מלחמות בעולם, ושיהיה סופש מדהים, והוא מבקש להקדיש את עם ישראל חי של אייל גולן. טוב, בהמשך. דגדגדם. דגדגדם. כותב לנו שלי ישראל, מברוק לעובדי דן בדרום באשקלון, לרגל ההסכם החדש והפינוקים לנהגים, תודה לדליה הנהגת על ערב של קציצות מיוחדות ומטעמים. אוהבים, סיבוני בעלך ואלמוג הילד שלך המיוחד. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37 9 ועוד 48 דקות. אלון אדרי מגדרה ביקש את השיר הזה, ישן וטוב של נתי לוי. הוא מקדיש אותו לכל השרופים של נתי. יש כזה דבר?

0: ציון שרבי כתב והלחין. טררררם, טררררם, טררררם, פאפאפאם.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כן, כוכבית 3414.
0: אז חברים, רגע לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את מספר הטלפון של ביקיור לייזר. אם אתם רוצים להזמין עד עליכם הביתה את המכשיר הכי מתקדם שיש לטיפול בכאבים, מכשיר עוצמתי, אנחנו מדברים כמובן על דגם הפרו, אתם מקבלים אותו ב-30% הנחה לכבוד השבוע המיוחד הזה, גם מקבלים סטנד מתנה בשווי 240 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אז אם יש לכם כאבים שאתם סוחבים כמה שנים טובות, אם זה כאבים חדשים, פציעות ספורט, דורבן, מרפק טניס, דלקות, מפרקים, אפילו דלקות חניכיים ופצעים סקרתיים, המכשיר הזה מתאים למגוון עצום של כאבים, וגם מגיל שנה עד גיל 120, בלי קבוצות סיכון, זה מתאים לכולם, גם אם יש קוצבי לב או נשים בהיריון וכדומה, חוץ מאזור גלגל העין, המכשיר הזה מתאים ממש לכל הגוף, כי הוא עובד על טכנולוגיה של לייזר, טכנולוגיית לייזר רך, טכנולוגיה שקיימת כבר עשרות שנים, משתמשים בה בהמון בתי חולים ברחבי הארץ והעולם, ועכשיו כאמור הטכנולוגיה הזו מונחת בכף ידכם. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, תתקשרו, תבדקו, תתעניינו, תשאלו, הם יגידו לכם את כל התשובות לשאלות שלכם.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
0: כן, אנחנו חותמים, עם מה נחתום? לא, נשמור את זה לאחר כך, למה? טוב, יאללה, בוא.
4: אין לה כבר מה לעשות, אז עוד השן אל הריאות צורפת לה ללות נראה שרק.
0: זה השיר של אשתי.
4: החליפה
0: אוהבת לדבר עם העיניים.

0: עדן חסון, ייקח אותנו לסוף השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ מה שבא לכם. מספרנו 050-200-63-37 אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.
1: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות
2: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
4: כוכבית 3414.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
6: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
8: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
12: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
15: עלם,
14: כפוף לתקנון.
12: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. כוחות צהל חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הוא ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא מיצוי מרבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשון נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שני קטינים ערביים בני 16, תושבי בורקה ושכם, שחשודים בהצתה סמוך ליישוב חומש לפני כחודש. השניים התכוונו לפגוע בכוחות ביטחון ולשבש את שגרת חייהם של תושבי האזור. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל, הותרו ארבעה רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. במקום נמצאו אמצעי לחימה נוספים. חשוד בן 20 נעצר בחשד למעורבות בהסתרת אמצעי הלחימה. 10 חיילים מגדוד ברדלס נפגעו באורח קל באימון גדודי. במהלך תרגיל הושלך בשוגג רימון המכיל גז מדמיע. חיילים שנחשפו לגז

0: כוכבית 6188.
1: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר ובשבת, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

עשר ועוד ארבע דקות, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה, תודה שנשארתם. אני ראם כהן ויש לנו עוד שעתיים יחד עם המון שירים טובים, ממש ממש. וכמו שאנחנו רגילים ביום חמישי, זה היום שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כל שעה לבכם, בקשות לשירים, דשים, איחולים לסוף שבוע, כתבו לנו, אנחנו נשתדל לקרוא כאן את הכל בהמשך. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. יוצאים לדרך. ליאת בן ברוך מבאר שבע ביקשה את השיר הזה, החדש של אייל גולן, בודד בעיר הגדולה. 050-200-63-37 זה הוואטסאפ, כתבו מה שאתם רוצים, שתהיה הזנה נפלאה.

אהבה אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: עומר אדם עם רק שלך. כותבת לנו סבתא שושנה, סבתא ואימא שושנה, בוקר טוב, רציתי לאחל לאוראל מזין המון המון מזל טוב ליום ההולדת היום, ובהצלחה גם לגיוס חייל מהמם שלנו שתעשה חייל בעזרת השם, וגם לנכדות שלי הלל מזין ותהל שמואל שגם הן חוגגות היום יום הולדת, מזל טוב. ואת זה כאמור כותבת לנו האימא והסבתא שושנה, והיא מבקשת להקדיש לאוראל החייל
1: אמונה
0: את בן צור.

עם אמונה, כותבת לנו היי ראם, עופרה לוי ממצפה רמון, אהלן עופרה, עופרה, אחיה, שים לנו את השיר הזה, עומר, בחיית עומר. כותבת לנו עופרה ממצפה רמון, מבקשת לאחל לבעלי היקר ולילדיי האהובים יום מלא באור ושמחה, תודה לכם ועליכם, תודה עופרה. מי עוד? כותב לנו שמעון חסן ממושב שטולים, שלום ראם היקר, כותב לנו שמעון, מבקש למסור דרישת שלום חמה לגיסתי היקרה, יעל יאיש ממושב גבעת כוח, אלן גבעת כוח, דרישת שלום גם לגדול זמרי תימן ציון גולן, והוא מבקש שתשמיע לנו את השיר, ירעית על רנם, כן, אתה מכיר את השיר הזה אורן? ירעית על גנם, רועת הצון. בהמשך ננגן גם ציון גולן. זריז אתה, עומר.

0: דקלון, האחד והיחיד. מחרוזת הורה ממטרה. אם חיפשתם, אז כך זה נקרא. בקסים. 10:30, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו. כתבו לנו מה שאתם רוצים, ואנחנו נשתדל לקרוא כאן את הכל. 050-263-37. אנחנו כבר חוזרים.
1: בריזה, בריזה, עם רעם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם מחזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
6: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: אגמים,
14: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: ישראלית ים תיכונית, בריזה, עם רעם כהן.

כותבים לנו כאן לשי החמוד והמקסים שחגג השבוע ביום שני בר מצווה, שיהיה לך המון המון בריאות ונחת והצלחה ומזל טוב בכל דרך שתלך, הרבה בריאות, היה לך אירוע מושלם ומאוד מאוד נהננו. כותבים לנו את זה סבא וסבתא ציון ועידה, וגם כמובן מזל טוב לכל משפחת פורמן ולשי החמוד והמקסים, מזל טוב גם איתנו. 050-200-63-37 זה הוואטסאפ שלנו, המשיכו וכתבו לנו.

אושר כהן. זה מוקדש להילה וישראל שהם בדרך לים המלח עכשיו.

0: לחס למה.
1: כן, אז יום נישואים שמח לילה וישראל. את זה כותב לכם משה בניסטי. אנחנו חותמים שעה שלישית. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ. מספרנו 050-263-37. סוגרים את השעה הזאת באחד השירים היפים של יואב יצחק. אחריו פרסומות, אין חדשות, אנחנו חוזרים מיד. תשארו איתנו.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
7: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.

0: אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה לשבוע הזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. עומר יוסף רקח עבורנו יופי של פלייליסט גם בשעה הזאת, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. והאחד והיחיד, אורן השטיבקר, שמוציא אותנו לאוויר העולם. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אם אתם רוצים לשלוח דשים, ברכות, יחולים, כתבו לנו. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-2-63-37.

וכבר את השיר הראשון אנחנו רוצים להקדיש לחברים שלנו מאסף הרופא, לאטואל חן ברגיג וליוסי סלם, ליאור קהלני. אחלה הזנה חברים.

לשבת על ספסל זו לא סכנה. 11 ועוד 16 דקות עכשיו. הנה ליאור פרחי, זה מתוך האלבום השני שלו, גם אחד הלהיטים הגדולים שלו.

0: רועי אדם.
1: אני יודע מה זאת אהבה.
0: אם אתה יודע, אשריך. עכשיו החדש של אושר כהן, שאנחנו כל כך אוהבים. אחלה אושר, אה?

0: ריזה, ריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: משקה יקר. עכשיו שירה בציבור, יאללה כולם.
1: מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל.
0: נכון, תמיד היו שרים את השיר הזה בשירה בציבור.

מסוג השירים שאי אפשר להפסיק לשיר אותם. זהו חברים, אנחנו מסיימים, חותמים, 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לאפי, לליאור. תודה לשייח עומר, אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אתם ואני נשתמע בראשון בעזרתו יתברך עד אז. שתהיה לכם המשך האזנה טובה, סוף שבוע נפלא. שבת שלום. חותמים עם אחד הפיוטים היפים שנכתבו לפני, אולי במאה הקודמת.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.
6: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
7: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
10: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
12: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
13: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפסק.
12: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
14: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-101.5 1-900-72-101.5.
15: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
15: ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: בחסות
19: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בגץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. המחבל ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשוני נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו שאמר ליואב טלם שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ״ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. טלם ענה לו בצורה חד משמעית כי התיק לא יגיע לבית המשפט. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שני קטינים ערבים בני 16 תושבי בורקה ושכם שחשודים בהצתה בשטח חקלאי סמוך ליישוב חומש לפני כחודש. השניים התכוונו לפגוע בכוחות ביטחון ולשבש את שגרת חייהם של תושבי האזור. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. ניצב משנה אבישי מועלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. חרף החשד מונה מועלם רשמית למנכ״ל עיריית טבריה ומניו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות ערך טל אליהו והביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

לא לכם אהובים ואהובות, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? עוד תוכנית נוספת של בקפיים, הדועה כאן בצהריים ב-101.5 הצוות שלנו התכנס לו כאן, מועצת ביטול השנץ, וזה כולל את יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינור, גלב, הלו לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה, הלו לאלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצור, הלו לפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להאם בל כהל בנימין אלך נגיד, הלו לכם, אין עליכם בעולם כולו מסביב, אין, נאהב בכם קשות. אז גם היום אנחנו נתרכז במוזיקה וניתן למוזיקה לדבר, לא נשגע לכם את הראש בכלל. זהו זה, מעט עד לשעה 2, מי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

0: נצא למקבץ פרסומות קצר ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
15: כוכבית

49 דקות בתוך השעה 12, אתם על 101.5 מהדורת הצהריים שלנו בכפיים, כמובן אנחנו כאן כולנו, כל הצוות ואנוכי, אם לא הזכרתי, אז אנחנו ביום חמישי בשבוע, כ"ז בתשרי תשפז למנייננו, למנייננו יוצא 8 באוקטובר 26. עכשיו, טוב, זה שיר שאי אפשר להתעלם ממנו, לא משנה מתי, איך, למה, כמה. איזה כיף זה להיות באילוש קצת. צד אשליות, מה קרה? אשליות, זה מה שהולך היום בשוק. מה רציתי שנמכור? תירס? זוכרים את הגשש?

0: ניסים סרוסי,
1: אמא של היום.
0: לפני שנחתום כאן את השעה הראשונה של בקפיים, יש לנו כאן הודעות. יש לנו את רינה סולומון מהאשקלון שכתב לנו: צהריים טובים שרון, מה שלומך? איזה כיף להאזין. היום יש לה בקשה לקובי פרץ, אם אפשר, בשורות טובות, סופש נפלא, אוהבים. תודה רבה, גם אנחנו אוהבים אותה. אילן אבו, הנשמה טובה, כותב לנו: יום מבורך לכל משפחת רדיו 101.5 FM ודרום, אוהבים. אילן בן אבו מאשדוד.

טוב, אנחנו נלחת איפשהו פה, מכיוון שיש לנו הודעה מיוחדת. אתם יודעים שאריאל ציטמן שלנו הציע ניסויים לדקלה, וזהו, ברוך השם הם התארסו. אז אריאל ציטמן ודקלה, מוקדש לכם השיר הזה באהבה, מה שיחתום לנו את השעה הראשונה של בקפיים. אריאל, תתחיל להתאמן, אנחנו מתארגנים כבר לקראת החתונה שלך. אני כבר רואה איך זה הולך להיות, אתה הולך לפתוח את הפה ולשיר לה.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. חמישה זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה על הידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר, טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
13: צהריים טובים, השעה 1 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום, תכנן התושב, עוזר רוקח במקצוע, לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים על מנת לגרום להרג המוני. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בגץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן, זיכרונו לברכה. כך מסר דובר צה"ל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילינו ברחבי רצועת עזה. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשוני נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו שאמר ליואב טלם שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ״ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. טלם ענה לו בצורה חד משמעית כי התיק לא יגיע לבית המשפט. עוד חשף בן חמו שהפרקליטות הסתירה שיחות מסע ומתן עם פרקליטו של ישועה כדי להפוך את מנכ״ל וואלה לשעבר לעד מדינה. זאת לאחר שכבר במהלך שנה זו התגלה שישועה שימש כסוכן משטרתי תחת השם הפקן, דבר שגם כן הוסתר על ידי הפרקליטה יהודית תירוש. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. ניצב משנה אבישי מואלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. חרף החשד מונה מואלם רשמית למנכ״ל עיריית טבריה ומינויו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית

0: תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

של בכפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM יצאת לה לדרך, נפתחה לה עם שיר לבורא עולם, אהבת השם בן צור המוכשר יש לציין. ואנחנו כאן איתכם בכל מקום בו אתם צריכים להיות, בין אם אתם בדרכים, אם אתם מאוחזים בהגה, לא משנה אם אתם נהגי אוטובוס, נהגי מוניות, מסעות, משלוחנים, מנופאים שמאזינים לנו כרגע, כן, גם להם יש הגאים שהם מוחזים בהם כרגע, עובדי הנמל, אלו לכולם, כמובן אלו שבדרכים, סור בזהירות אם אתם בפקקים או מסים כאלו ואחרים, נתעזר בסבלנות, נשתדל להנים את זמנכם, עם המוזיקה הטובה שיש לנו נעניק לכם גם בשעה הזאת. ובמידה ואתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח כמובן לבדוק את המושב האחורי, להעיף מבט, כדי לא לשכוח שום דבר ברכב. לעבור את כל העונות בשלום. 8 דקות בתוך השעה האחת, אתם על 101.5, אנחנו כאן עם אורח כבוד שיש לנו באולפן. עונה לשם אופיר טאוב. מה העניינים אופיר עד עכשיו, בסדר? כן? נהדר. אם אתה נהנה, אני נהנה. רק שתדע לך. אז מי שמכיר את אופיר טאוב, וכרגע מאזין לנו, אתם יכולים לכתוב לו לוואטסאפ שלו. אה, אופיר, שמעתי את השם שלך, מה אתה ברדיו עכשיו? כן, איזה קטע, וואו. ואופיר גם אוהב שיר מסוים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. השיר הזה נקרא שובר שתיקה, וזה מושיק אפיה. אז אמר שיש לו קול מאוד מחוספס, מאוד מיוחד. לא יודע, כל שיר שלו יושב עליו בול, כאילו תפרו אותו למידותיו, גם הקאברים. זהו זה, מעט עד לשעה 2, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

מושי קפי עם שובר שתיקה, שאגב איתי לוי הביא חידוש, הביא ביצוע משלו לשובר שתיקה, כמו גם בגלל הרוח וכאלו, וכאן הוא לא בדיוק מחדש, אלא לוקח ומביא קטע קצר מ"אני בוכה לא בסתר", וקורא לשיר הזה "אני בוכה".

החיים הם דבש. תותים, סוכר, מה שזה לא יהיה. לפני הפרסמות אני רוצה להספיק עוד שיר. כאן זהב הבן, מבצעת שיר של אופרה חזה מתוך אומנים שרים אופרה חזה. היא מבצעת את יד ביד.

0: יד ביד, גרסתה של זהבה בן לשירה של אופרה חזה במקור. טוב, צריכים לצאת לפרסמות כי אנחנו כבר 37 דקות בתוך השעה אחת בקטנה, ונחזור מיד.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: אגמים. כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכת 19 קריית גת, ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.

0: בועז שרבי, אם הכל תלוי בך חבר, זהו זה, חברות חברים, אנחנו חותמים פה את מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM בכפיים, עם תודות ענקיות לרועי ואופיר טאוב, שהיו כאן אורחים שלנו, תודה רבה לכם, עשו בזהירות, תודה רבה לכל הצוות שלנו. נשוב ונשתמע כאן בין השעות 3 ל-6 בישיבה המזרחית שלנו, מכאן אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ובתום החמסה, הישיבה המזרחית שלנו ליום חמישי בשבוע. וואו, סוגרים שבוע, אני מלא. זמן טס. טוב, השבוע הזה היה מלא אירועים, וזה... לא סתם. עידן הניב, ליאור דטאוקר, אם חושב עליה, דואט של שניהם.
1: שוב מרגיש את הפחד.
0: לי קוראים שרון סיאני, נשוב ונשתמע כאן בהמשך, בינתיים, ביי, המשך, אז אני אמרו.

0: בכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
3: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו, בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום, תכנן התושב, עוזר רוקח במקצועו, לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים, על מנת לגרום להרג המוני. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בגץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן זיכרונו לברכה, כך מסר דובר צהל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילינו ברחבי רצועת עזה. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו, שאמר ליואב תלם שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו, וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. תלם ענה לו בצורה חד משמעית כי התיק לא יגיע לבית המשפט. עוד חשף בן חמו שהפרקליטות הסתירה שיחות מסע ומתן עם פרקליטו של ישועה כדי להפוך את מנכ"ל וואלה לשעבר לעד מדינה. זאת לאחר שכבר במהלך שנה זו התגלה שישועה שימש כסוכן משטרתי תחת השם הפקן, דבר שגם כן הוסתר על ידי הפרקליטה יהודית תירוש. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. ניצב משנה אבישי מואלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים, לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. חרף החשד, מונה מואלם רשמית למנכ"ל עיריית טבריה, ומינויו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
15: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
15: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שלום, כאן מיטל מראשון לציון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 17,000 שקלים כשפניתי לאינדיגו פיננסים.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים,
12: עצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני. בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6 תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכל.

אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, מאזיני רדיו 101.5, מה העניינים, מה שלוחם? חמסה חמסה של יום חמישי, חמישי, חמישי, חמסה. חמסה של כבזיים בתשרי 8 באוקטובר, מנסים לחזור אל השגרה, מה לעשות? עד 3 אנחנו ביחד, הדס החלדה.

חמסה חמסה, זה בלתי נתפס ששיירת אופנועים עם דגלים ירוקים יצא אתמול, 7 באוקטובר, לנסיעה בכבישי הדרום. הנסיעה הזו מעלה על הדעת ומרימה למחשבות, תרחישים שאין להם מקום במדינה שלנו, בטח לא ביום שכזה, כשכולם טעונים, אזרחים נבלו, התקשרו למשטרה, המשטרה כמובן עצרה אותם, נתנה דוחות. יש מי שמרוויח מההצגה הזו, חברי הכנסת של רע"מ, שפועלים פעם אחר פעם בשיטתיות ובניגוד מוחלט לאינטרס הלאומי שלנו כאן במדינת ישראל. מדינת ישראל חייבת להתעורר. דין סלחני לא מתאים למזרח התיכון. מי שמנסה לחתור תחת המדינה, לקרוא למרד, לסרב פקודה, להחזיק נשק לא חוקי, חייב לשלם עונשים כבדים. אם אנחנו לא נתפוס את ההגה עכשיו, נהפוך

0: היידה היידה, איך השבוע הזה עובר לו. בכל השבוע הצגנו לכם חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם מאזינות מאזינים כבר בחרתם מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם, מי אתם רוצים שיכבוש ממש עוד רגע את המקום הראשון בחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. היום אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה לפי הסדר שאתם דירקתם. היום אנחנו גם לצערי נפרדים משני שירים בחמסה.
1: חמסה.
0: במקום שניים חדשים שיכנסו בשבוע הבא. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום חמישי. מקום חמש. מקום חמישי.
0: נפרדים מהמקום החמישי. אתם בחרתם למקום החמישי את איציק קלה, הוותיק והאהוב שלנו עם השם.

0: שנים אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים, והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, לחדש את השעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודו עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודו, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות, כל נעשה במקום אחד. אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני אגור בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי, הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
4: מלך הקסדות, מלך הקסדות.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סליפה.
1: מקום רביעי. מקום ארבע. קאט 4. מקום רביעי.
2: ואנחנו נפרדים גם מהמקום הרביעי.
3: נפרדנו
2: כמעט הגיע למקום הראשון, הגיע עד המקום השני, אבל מה לעשות, אתם בחרתם השבוע הזה למקום הרביעי, וזה אומר שאנחנו נפרדים ממנו.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. העגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך

0: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
1: ובמקום השלישי, במקום השלישי אצלנו במצעד, זה אומר שהוא נשאר איתנו, כניסה חדשה למצעד, הוא נשאר איתנו גם לשבוע הבא. אושר כהן ששרף את הבמה אתמול עם שלמה ארצי, ריגש את כולם, אצלנו כאן עם יום הולדת במקום השלישי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה. משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: הביטחוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: אוקיי, איזה מתח. נשארו לנו המקום השני והמקום הראשון. מי נשאר? עודיה עם כניסה חדשה למצעד, עודיה עם פאפית, או אייל גולם שכבר שבועיים במקום הראשון עם בודד בעיר הגדולה. מי במקום השני? מי במקום הראשון? הוא די למתוח אותנו.
0: מקום שני. מקום שתיים.
2: דוס.
0: טו. מקום שני.
1: אני כבר אומר לכם שהוא עדיין לא אומר את המילה האחרונה. ככה זה עם אייל גולן, אי אפשר לדעת מה קורה. השבוע אתם בחרתם להוריד אותו אל המקום השני. אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה. אין לדעת מה יהיה שבוע הבא. בודד הוא בטוח לא יישאר. אייל גולן, מקום שני.

0: כאן קו הים התיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון.
3: מקום ראשון. אתם בחרתם להכניס ישירות אל המקום הראשון, כניסה ישירות אל המקום הראשון את עודיה

0: ברכות להודע שכבשה את המקום הראשון עם פאפית. מעניין מה יקרה איתה בשבוע הבא. בשבוע הבא מצד חדש עם שני שירים חדשים שיכנסו אל המצד שלנו.
1: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית, אל סיומו של השבוע. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה הדסה, תודה רבה ללילך נגיד, תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. תודה רבה לכם, כפר עליכם שהייתם איתנו השבוע הזה שהיה שבוע מעט מורכב, אבל הנה אנחנו יוצאים לסוף שבוע, גביסה לנפש, שבת, בעזרת השם נחזור לכאן ביום ראשון. בשורות טובות, בעזרת השם, אינשאללה.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: שלום, כאן צפיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
11: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחירו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני. החדשות, ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
13: בחסות
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
15: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בן יגאל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הוא אשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בשעה האחרונה חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אך אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום תכנן התושב, עוזר רוקח במקצועו, לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים על מנת לגרום להרג המוני. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה לקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן זיכרונו לברכה, כך מסר דובר צהל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילנו ברחבי רצועת עזה. הממשלה אישרה את מינויו של עורך הדין ציון אילוז לתפקיד ראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. אילוז היה בעברו פרקליט אזרחי של מחוז דרום ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, ויחליף בתפקיד את עורכת הדין נוחי פוליטיס שסיימה את תפקידה בתום כהונה בת 5 שנים בתפקיד. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
16: כוכבית 6188.
15: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
5: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
18: עלם,
4: כפוף לתקנון.

הלו, גברת בסטי. אביטל ריידר, הבסטי שלי, כן. טוב, פותחים עם מצב רוח טוב, סוגרים את השבוע כמו שצריך, עם חיוכים, עם דברים טובים, עם תקווה טובה, ומוזיקה הכי טובה שיש, זה רק כאן אצלנו.

הפעם, אייל גולן עם החרוזת לחישה בלילה, ילדתי משתוללת בחוץ, פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. בראש ובראשון נאמר תודה רבה ליורם סוויס, חמסה עליך יורם. ולאור לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הישבים, ברוכות הישבות, יום חמישי בשבוע. אנחנו בחפזיים בתשרי תשפז למניין.

גם בשעתיים של בקפיים, אבל נאמר גם עכשיו למועצת ביטול השנץ, לא ביטול השנץ, לא, ביטול השנץ, כן. שלום לכם, שלום לאלצ'קו המכונה אלכס, הלו לגלב, הלו לגידו טיבי, הלו עידו מינור שלנו, הלו לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, הלו לאביטל ריידר, the bestie, השולטת כאן ביד רמה, הלו למי עוד? אלעד בובי, יש לך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקב, ופרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אין בעל כהן בן עמי ללך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, כאשר היום, גם היום, אנחנו נהיה עם אינדיגו פיננסים ונאור אזולאי, כוכבית 2432, וגם עם נטו חיסכון, ולא סתם נטו חיסכון, יש לנו אפילו פעילות שתזכה אתכם מפרסים, לא אחד, לא שניים, אלא כמה וכמה מאזינות ומאזינים, שיקבלו מאיתנו שוברים לרכישה בנטו חיסכון.

0: היי, כן, נטו חיסכון איתנו, ואנחנו רוצים להעניק לא לאחד, לא לשניים, אלא להרבה מאזינים. אני חושב משהו כמו חמישה או שישה מאזינים, שכל אחד מכם יקבל מאיתנו היום שובר לרכישה בנטו חיסכון בסניף החדש בקרמי גת, קריית גת. שם הם נמצאים ברחוב אסתר המלכה 19, ורשת מטורפת, היא רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת מאוד מאוד מאוד כאן בישראל, שמביאה בעצם לציבור את המחירים הכי טובים שאתם יכולים להשיג. מה שהיה שמור בעבר רק למגזר החרדי בלבד, עכשיו פתוח לכולם ברמה ובאיכות ללא פשרות, עם חוויית קנייה מתקדמת, מחלקת בשרים טריים מבית נתח קצבים בחשרויות מהודרות, מחלקת דגים טריים ומחלקת יינות ומשקאות ענקית במחירי דיוטי פרי, ועם כל הטכנולוגיה, יש לכם אפילו את ה... סורק, כן? אתם עושים את הקניות, סורקים את כל הקניות שלכם, בסוף אפילו לא מחכים בקופה, פשוט באים, עושים טיז, כזה ממש לחיצה קטנטנה, ואתם עוברים עם העגלה, משלמים באשראי, משלמים במזומן, מה שאתם רוצים, מה שנוח לכם, וכל זה קורה ברשת נטו חיסכון. אנחנו רוצים מכם, מה שאני רוצה מכם, זה כל אחד מכם עכשיו שמאזין, מאזינה לנו, מה הם שלושת המוצרים שאתם חייבים ברגע שאתם נכנסים לסופר? אין מצב שאתם תהיו בסופר ואתם לא קודם כל שמים את זה בעגלה ואחרי זה ממשיכים בשאר הקניות. שלושה מוצרים שאתם חייבים must, מה שנקרא, שיהיה בעגלה שלכם, בעגלת הקניות שלכם, שאתם צריכים לשים את זה וזה אתם שמים ואז אתם ממשיכים בשאר הקניות שלכם, וזה לא משנה אם זה קניות באמצע שבוע או לקראת סוף שבוע לשבת, מה שאתם רגילים בדרך כלל, לקחת שלושה מוצרים ולשים אותם בעגלה. כתבו לנו מה הם אותם שלושה מוצרים ושלחו אלינו בהודעה כתובה בלבד, כן? בצירוף שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו שמספרו 050-2006-337, 050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו, הודעות כתובות בלבד, כן? יאללה, עדן חסון, דולי ופן, לאהוב אותך כל יום, אחד השירים היפים של עדן חסון, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.
1: הימים מבטחים לי אחרת, מחייך יותר כשאת מאלתרת, לי ארוחות מהלב.

0: שיר לוי והגרסה שלו לחוף זהב. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם את אינדיגו פיננסים, חברות חברים. אנחנו עוד מעט נדבר כאן עם נאור אזולאי, המנכ״ל והבעלים של אינדיגו פיננסים. אבל בינתיים, אם אתם שכירים או שכירות בישראל, תקשיבו טוב. רובכם לא יודעים אפילו שיש לכם כסף שמגיע לכם, הוא יושב בקופת המדינה. וצריך להגיע אליכם. מה הדרך הטובה והנוחה ביותר כדי לעשות את זה הכי טוב והכי נכון? לחייג לכוכבית 2432. יש חברה שקוראים לה אינדיגו פיננסים. היא מבצעת בעבורכם את הבדיקה, אם אתם זכאים להחזר מס או לא זכאים להחזר מס. יש שתבינו רק 72 סעיפים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס. כמו למשל, חופשה ללא תשלום, אם יצאתם לחופשה ללא תשלום, אם החלפתם מקומות עבודה, אם אחד הילדים שלכם עבר ועדת השמה ונמצא עם הפרעת קשב או וריכוז או לקות למידה כזאת או אחרת, אם אתה עכשיו גרוש שמשלם מזונות, משפחה חד-הורית, הוצאתם תואר, עשיתם מילואים, משקיעים בשוק ההון, מנהלים איזשהו תיק, כל הדברים האלו, ושוב, 72 סעיפים זה המון. עשיתם מילואים, אמרנו תואר, כן, אמרנו, דברים אלו שהם מאוד מאוד שכיחים, וגם סטודנטים וסטודנטיות, שכאלו מחליפים עבודה, בואו נאמר, עבודות זמניות, אוקיי? אז אתם מחליפים הרבה מקומות עבודה. יכול להיות שימצאו לכם, שמגיע לכם החזר מס, רק מזה שהחלפתם מקומות עבודה, ולא הצהרתם במקום הזה ובמקום הזה, ומס הכנסה לא יודע מזה, אז תידעו אותם. מי ידע אותם? אינדיגו פיננסים. הם עושים בשבילכם את כל הבירוקרטיה, את כל הטופסולוגיה, ואתם בעצם יושבים בבית, מקבלים מהם טלפון, אם מגיע לכם כסף וכמה מגיע לכם. הבדיקה היא בחינם לגמרי, ותוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס. כוכבית 2432, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נשמה שלי, רק מילה טובה ורק מילים טובות, תשתדלו להרעיף. זה אתה, אתה.
2: אתה, החיים שלי.
0: אוי, נשמה יפה של מותר.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד, ה-ENL לעמו וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: טוב, עכשיו חברות חברים, אנחנו 36 דקות בתוך השעה 3. לפני שנצא לפרסומות, אני רק רוצה להזכיר לכם את הפעילות שיש לנו עם נטו חיסכון, הסניף החדש שנמצא כאן בחרמי גת, קריית גת, רחוב אסתר המלכה 19. אתם שולחים אלינו את שלושת המוצרים הראשונים שאתם חייבים לשים בעגלה שלכם, איך שאתם נכנסים לסופר, ולא משנה אם זה קניות של אמצע שבוע או סוף שבוע, שלושה מוצרים שאתם חייבים שתהיה לכם בעגלה, שיהיו לכם בעגלה, וצרפו להודעה הכתובה שלכם, כן? את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050-2006-337. 050-2006-337. פרסומות בקטנה ונחזור מיד.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
14: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: שלומי שבת, עידן עמדי, יובל דיין, גיא ויהל, עם הגרסה שלהם שכשנבוא, אריק איינשטיין במקור, או מיקי גבריאל, או לא משנה, מה שאתם מכירים. 43 דקות בתוך השעה 3, עכשיו זה הזמן, זה הרגע לומר שלום לחברנו, ידידנו וראינו, נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, אלו נאור צ'וק.
1: שלום,
0: מה העניינים? בסדר, מה המצב? בואו נה, סוגרים שבוע, אני לא מאמין, יום חמישי הגיע ככה, פאף.
1: אני לא
0: מסכם. וואי, וואי, וואי, כן, ממש.
1: לא עובר מהר כל כך.
0: בואי נה, אמא, אתה יודע מה, אתה מדבר על סיכום. סכם לי רגע את השבוע, איך היה מבחינת המאזינות והמאזינים שלנו?
1: וואו, תשמע, קודם כל, כנראה שבאמת אמרנו סוף שנה, סוף שנה, נראה לי שקצת הלחצנו את כולם, כי היו כמות של שיחות שבאמת, לא מעט.
0: אני ידעתי את זה אגב לפי הוואטסאפ שלנו.
1: אנחנו מדברים על מאות.
0: כן, כן, אני יודע. אני אומר לך שאני יודע, מכיוון שהוואטסאפ שלנו התפוצץ בכל מיני שאלות ואנשים שכתבו וכאלו ורוצים ומתעניינים, אז אתה יודע מה, בוא, דבר אתה על השכירים לשכירות בישראל.
1: כולם פתאום מבינים שהם צריכים בעצם לקבל את החזרי המס שלהם, אתה יודע.
0: והם אפילו לא מודעים לזה, אז הם אמרו, אוקיי, בוא רגע, נבדוק, בדיקה בחינם, נדע.
1: זה כיף. זה כיף שבאמת יש פתאום מודעות כזאת. אתה יודע, אני ואתה מכירים כבר איזה 10 שנים. ואנחנו כל כך כל פעם מנסים להסביר לציבור כמה באמת מגיע לו ואיזה זכויות מגיעות לו, והיום אולי בזכות אולי הבינה המלאכותית וה-AI אנשים אולי יותר מבינים, יותר מודעים. אגב, סתם שתדעו, אם תכתבו את החברות המומלצות להחזרי מס, אינדיגו פיננסים תעלה לכם, ויש סיבה, כי אין מה לעשות, 15 שנה לא הולכים ברגל, אנחנו פשוט החדרנו את זה לכל כך הרבה אזרחים במדינת ישראל שפשוט כל שנה עושים אצלנו החזרי מס וכל שנה באמת מקבלים את מה שמגיע להם. עכשיו, זה כל פעם אני אומר את זה, שפונים אליי שכירים ואומרים לי, למה אני קיבלתי? מה הסיבה? זה נורא פשוט, אני מוריד את הלהבות ואני אומר להם, אתם לא מיוחדים, אתם פשוט כמו הרבה אנשים, מתרכזים ביום יום, לא מסתכלים על תלוש המשכורת כמו שצריך, ופשוט לא מבינים שיש שם המון דברים שאפשר לקבל בחזרה, כי אנחנו בין המדינות היחידות שנותנות כל כך הרבה זכויות, אבל האזרחים לא מנצלים אותם. עכשיו, שתבין, רק אם מדובר על האזרחים, על, בוא נגיד, סתם דוגמה, שנת 25, על המילואימניקים, שזה בעצם 12,000 שקלים, שזה לא מעט כסף.
0: ממש לא מעט.
1: שזה בסך הכל היו צריכים להתקן בתלוש המשכורת שהם עשו מילואים. עכשיו, יש כאלה שעשו את זה וזה מעולה, אבל שנייה, אם עשיתם את זה, בדקתם אולי דברים אחרים, אולי ב6 שנים האחרונות, אולי נולדו לכם ילדים, ואתם צריכים לקבל 3,500 שקלים כל אחד מבני הזוג. זה המון כסף.
0: נכון, אולי מכרתם דירה.
1: אולי מכרתם דירה. עכשיו, זה הבעיה שקורה להרבה אנשים, שאנחנו פוגשים לקוחות שלנו שמוכרים דירה, הם כל כך שמחים שהם הרוויחו על הדירה שהם מכרו, אבל הם לא מבינים שיכול להיות שהם שילמו מס. כי אתה יודע, עורך דין עושה להם את זה, ואיזה יופי, אמרו להם, צריכים לשלם, הם משלמים כמו ילדים טובים. אבל לפעמים לא צריך לשלם כמו ילדים טובים, לפעמים צריך לעשות חשבון, ובחשבון אתם אמורים לקבל כסף בחזרה. אבל אם אתה לוקח את הסיטואציה של הדירה, זה מדהים, יכול להיות סיטואציות אחרות, שאם סיימנו אפילו תואר, מגיע לנו 9,000 שקלים, או אולי גרושים אפילו, שבטוח שעמומים אותנו ופשוט מאזינים לנו עכשיו, והם לא מבינים שרק אם הם היו מעדכנים את נקודת הזיכוי, מביאים את הפסק דין מזונות למעסיק שלהם, הם היו מקבלים. אבל עכשיו הם בטח יגידו, מה הקשר למעסיק שלי, המזונות שלי? הוא לא משלם אותם. נכון, הוא לא משלם אותם, אבל אתם משלמים אותם, והמדינה נותנת לכם על זה נקודת זיכוי. אגב, אותו דבר חד הוריות, שהם גם, ואותו דבר, הם ממש אמהות יחידניות, ואותו דבר אנשים שבסך הכל גם החליפו מקומות עבודה, ויש עוד 72 קריטריונים, שאין סיכוי שאנחנו הולכים להגיד את כולם.
0: אבל בוא ניתן את ההטבה, אולי זה ידרבן את המאזינות והמאזינים שלנו.
1: בגלל זה אני אומר, אין לנו סיבה, אני ואתה מבזבזים להם זמן, יש להם בדיקה בחינם, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי להביא מסמכים. הדבר היחידי שהם צריכים לעשות לבד, את זה אף אחד לא יכול לעשות עבורם, זה לחייג לכוכבית 2432. בכוכבית 2432 הולך לחכות להם מומחה על הקו, שתוך 10 דקות בלבד
0: ייתן את התשובה.
1: הולך פשוט להיכנס למערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי, הולך לעשות עבורכם עבודה בחינם, ואתם הולכים לדעת על מה מגיע לכם, מי מגיע לכם, כמה מגיע לכם, וכל זה בחינם, בלי התחייבות.
0: יפה, עכשיו נניח אותו מאזין מאזינה התקשרו.
1: הלכתם וידעתם אם אתם זכאים, קיבלתם.
0: יפה, עכשיו הם רוצים, אתה יודע, לבוא איתכם, שאתם תוציאו להם את הכסף. מה מקבלים ב10 הראשונים?
1: או, זה הכי טוב. אז ככה, אז ה10 הראשונים שיוצאים זכאים להחזרי מס, הולכים לקבל מאיתנו את פתיחת התיק במתנה, ואני אזכיר, שאני אומר פתיחת תיק, יש כאלה שיגידו, מה, על מה הם לוקחים כסף? פתיחה תיק? לא, לא, לא. על איסוף כל הניירת בכל השש שנים האחרונות. זה אומר, כל ה-160 שלכם, תלושי המשכורת, מכל המעסיקים, ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות ביטוח, עמותות. בקיצור, אגב, כאלה שתורמים לעמותות, זכרו שמגיע לכם 35% חזרה.
0: אוקיי, נדבר על זה אולי בשעה הבאה.
1: 24-32.
0: כוכבית 24, 32, 10 ראשונים יקבלו את פתיחת התיק במתנה, חבר'ה. סליחה, זה לא קורה כל הזמן, זה קורה עכשיו. סוגרים את השבוע, תנצלו את זה, שאתם יכולים לבדוק בחינם לגמרי ולדעת תוך 10 דקות, זכאים או לא זכאים להחזר מס מהמדינה. אל תשאירו את הכסף הזה בקופת המדינה. נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32, נדבר גם בשעה הבאה, יקירי.
1: בכיף גדול, ביי ביי.
0: תודה רבה, ביי ביי. טוב, אתם הבנתם את הרעיון? כן, חבר'ה? כוכבית 24-32.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: אוי, התגעגעתי לשיר הזה, יא! פאר טסי בתחילת דרכו? חבר כאן לאלון דלוקו, אם שתיתי קצת יותר מדי.
3: אחרי תקופה של קשר

שתיתי קצת יותר מדי, כן. אלון דלוקו ופאר טסי, טוב. מה, נחתום פה את השעה הזאת? אימאלה, איך הזמן ככה טס לי, יאללה. טוב, בסדר, נחתום את השעה הזאת. עם קצת יותר דרבוקות, קצת יותר עינת בר. תאכל את הכובע, רק אל תעשה גרפס. נטוש תוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 4, מיד בתומן, כל הצוות ואנוכי כאן. יש לנו עוד שעתיים לפנינו, כדאי לכם לחזור.

0: sí.
1: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך, עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
6: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה. החגים

0: ב-66.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בן יגאל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הואשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. לפני כשעה חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה על עקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצר הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראני תסנים. לטענתו הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. הממשלה אישרה את מינויו של עורך הדין ציון אילוז לתפקיד ראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. אילוז היה בעברו פרקליט אזרחי של מחוז דרום ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, והחליף בתפקיד את עורכת הדין נוחי פוליטיס, שסיימה את תפקידה בתום כהונה בת 5 שנים בתפקיד. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש שבמרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
0: כוכבית 6188.
10: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
11: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

גרפי ומשטוס, אח, סטולוס ואורן חן, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו, שבשלום לכם עלינו סהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הישבים וברוכות הישבות, קצת עברית, קצת יוונית, אין, כאן, אנחנו מחורים לזה, מחורים. יש לנו פלשישוש, גלמינה שטופוש. אז גם בשעה הזאת כמובן, חברות חברים, אנחנו עם אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, אותה חברה שיכולה לבדוק בעבורכם בחינם לגמרי, בדיקה חינמית, ותוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס. אנחנו מדברים על יותר מ-80% מהסחירות והסחירים בישראל, שאתם אפילו לא מודעים לזה שמגיע לכם החזר מס. זה יושב בקופת המדינה, זה צריך להגיע אליכם. רק צריך למצוא את אותו אחד, את אותו גוף שיודע לדרוש את המקסימום החזר שמגיע לכם. יש 72 סעיפים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס מהמדינה. תנו לאינדיגו פיננסים לעבור את זה במקומכם. לא לעבור בירוקרטיה, לא טופסולוגיה, לא כל הכל הם יעשו בשבילכם, אתם בסוף תקבלו טלפון, יגידו לכם אוקיי, מגיע לכם החזר מס, זה הסכום כך וכך, על הסעיפים א', ב', ג', ד', ואם יצאתם לחל"ת, הפסקתם עבודה, ילדים שעברו ועדת השמה ונמצאו עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז,

0: 72 סעיפים יכולים לזכות אתכם בהחזר מס מהמדינה, תנצלו את זה, כוכבית 2432, כוכבית 2432, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד, אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: אנחנו גם בשעה הזאת נזכיר לכם שאנחנו עם רשת נטו חיסכון, שפתחו סניף חדש בחרמי גת בקריית גת, ברחוב אסתר מלכת 19, לשם אתם מגיעים ובעצם עושים את כל הקניות שלכם לכבוד שבת, עכשיו סוף שבוע, את כל הקניות לשבת אתם עושים שם. חבר'ה, תקשיבו טוב, נטו חיסכון כרגע, נכון לכרגע, אתם יכולים גם לבדוק את זה, הם כרגע הרשת הכי זולה בעולם מבחינת

0: כל, וזה כולל הכל, בשרים ודגים, גבינות, מוצרי ניקיון, אם אתם רוצים מוצרים קשים, פסטה, אורז, סוכר, שמן, פירות, ירקות, הכל כולל הכל בנטו חיסכון, זה באמת חיסכון, זה לא לחסוך בגדול, זה לחסוך בענק. רשת מזון למהדרין, זאת נטו לחיסכון, היא ככה כמה, היא כמה בעיקרון למגזר החרדי, אוקיי? ואתם יודעים ששם עושים יותר מבצעים, משפחות, מרובות ילדים וכאלו. כרגע נטו חיסכון, מה שהם אמרו, אוקיי, שאר הסניפים שלנו אנחנו פותחים בעצם לכלל הציבור. כולם יכולים לבוא, וכך גם הסניף בקרמי גת בקריית גת. רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, שבעצם מביאה לכם את המחירים הכי טובים, את המבצעים הכי טובים, ואת חוויית הקנייה הכי מתקדמת שיש, כולל אותם מסופונים קטנים כאלו שאתם בעצם עורכים את הקנייה עם ברקוד, מקודדים את כל המוצרים שלכם, ובסוף אפילו לא עומדים בתור לקופה, משלמים לבד, הכל עושים באופן עצמאי. פתוח לכולם, גם רמה, גם איכות, גם חוויית קנייה, כולל מחלקות טריות, אמרנו, בשרים טריים מבית נתח קצבים ובחשרויות מהודרות, מחלקת דגים טריים, מחלקת יענות, משקעות במחירי דיוטי פרי, ואתם מוזמנים לבדוק אותם. אז תושבי קריית גת והסביבה ומושבים, גם אם אתם לא מקריית גת ואתם בדרך, עוברים, כנסו, כדאי לכם, לנטו חיסכון בחרמי גת, בקריית גת, רחוב אסתר המלכת 19, אתם הולכים להרוויח בענק, בהמשך תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו היום שובר, זאת אומרת יש חמישה או שישה שיקחו מאיתנו שוברים, לרכישה, לקנייה בנטו חיסכון, עלינו מה שנקרא, לכו ותהנו, בהמשך השעה הזאת תוכלו לדעת מי הם שוברים, אותם אלו שלוקחים מאיתנו את השוברים. עכשיו, טוב.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רגע, מה גם עכשיו? אוקיי, אז תמשיכו לשלוח אלינו את ההודעות שלכם. כן, את ההודעות הכתובות, אם לא הזכרתי את זה. אתם כותבים לנו בהודעה כתובה כמובן, מהם שלושת המוצרים שאתם חייבים שתהיה לכם בעגלה, בקנייה, בסופר, לא משנה אם זה קניית אמצע שבוע או סוף שבוע, מהם שלושת המוצרים שחובה בכל קנייה שאתם הולכים לסופר, בכל סיבוב, אתם שמים את הדברים האלו קודם כל בעגלה, ואחרי זה ממשיכים עם שאר הקנייה, אוקיי? מהם שלושת המוצרים, צרפו להודעה הכתובה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, 050-2006-337.
2: אחי שלי בעולם, בלעדייך שום לא קיים.
0: במקור זה שייך לגיא גמזו, אוהב לנצח, מילים של רמי לב, לחן ערבי, כאן זה קובי פרץ.
2: בתוך עינייך היפות יש ערבה גדולה,
0: אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.
2: בלעדייך

קובי פרץ אוהב לנצח חייל גולן מתוך המופע גולד מחרוזת בחוף של פורטוגל 24 דקות בתוך השעה 4 שלום לקיצי פיצי נועה ויוסי שמבקשת נועה להקדיש לבן זוגה את השיר שבויה באהבה של ראשי מירון שיעשה טוב על הלב מאחלת לכם שבת שלום וסופש מענה תודה רבה גם לכם, אלאו גם למשפחת סולומון מאשקלון, אלאו גם לאיריס, אלאו לשבטים השונים, אלאו ליהודה אביאל, משה גרוס, משה כהן, צ'אוס הנסיך. לחבר'ה שמאזינים לנו כרגע בארצות הברית. We got it לי, we got it לי, לא, לא. כאן זה הפך להיות, תגלי לי איך, תגלי לי למה, שלומי שבת.

משבת אם תגלי לי איך, תגלי לי למה. אני חוזר ומזכיר לכם שאם אתם רוצים את הבדיקה בחינם, בתוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס. אני מדבר על אותם שכירים ושכירות בישראל שמגיע לכם החזר מס מהמדינה. כסף שיושב בקופת המדינה צריך להגיע אליכם. עושים את זה דרך אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, אבל אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו, כדי לקבל את כל מה שאתם צריכים שם מסביב. 28 דקות בתוך 4 עכשיו, שיר חדש, יחסית חדש, לאושר כהן. זה שיר שכיף ככה בנהיגה, גם נהיגה רצופה, לא משנה איפה.

אני, איי, איי, איי. שמעון בוסקילה, אם איך את לא רואה? טוב, מה, צריכים לצאת עכשיו פרסומות? נו, אביטל, בחיית אביטל, עכשיו פרסומות? 35 דקות לתוך ארבע. טוב, אז בקטנה, פרסומות, נחזור אליכם לפה עם שיר. איי, איזה שיר. לא אומר כלום, פשוט תחכו, ואז תופתעו, או שפשוט תשירו ותהנו איתנו.

0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: שלום, כאן דניאל מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 15,000 שקלים.
7: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19 קרמי גת, מחכים לכם.
8: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
11: אני!
10: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: אגמים, אגמים.
19: איוני, מה שלומך יא איוני? כבנת?
20: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
19: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רבי, מאזינה.

0: אילאל מקיאס, עם הגרסה שלו לרוח ים, מתוך האלבום מיגונים של פעם. כן. זה איפי, זה אלבום קטן. עכשיו חברות חברים, נחזור ונאמר שלום, ואחר הצהריים מצוינים לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, אלון נאורצ'וק.
1: שלום, מה קורה?
0: בסדר, האמת היא שעכשיו זהו, עכשיו זה הסיכום האחרון, אז אני רוצה ממך איזושהי דוגמה למשפחה שערכה, אתה יודע, מאוד התקשרו אליכם, אמרת לי את זה בשעה הקודמת, תן לי דוגמה קטנה למשפחה שהשקיעה מינימום, מה שנקרא, ורק טלפון, וקיבלה מקסימום החזר מס.
1: אז מני, מני שומע אותנו עכשיו, הוא מאזין לנו עכשיו,
0: או, שלום מני.
1: בדיוק, אני הבטחתי לו בשידור שאני אעשה לו שיימינג.
0: שיימינג, אוקיי.
1: כן, סתם, זה בדחוק, אבל מני בחור, מה זה על הכיפק? אז קודם כל דרישת שלום חמה, אבל אני אמרתי, הוא אמר לי לספר את הסיפור שלו, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני אעשה לך שיימינג בשידור, כי אתה פשוט לא התקנת את הילדים שלך בתלוש המשכורת. הוא עובד בעבודה מסודרת מאוד, את זה אני לא יכול להגיד איפה הוא עובד.
0: אוקיי.
1: אבל אז תדע לבד שזה עבודה מאוד מאוד מסודרת. אוקיי? אתה מכיר את העבודות המסודרות האלה?
0: בוודאי, רק אני, אתה יודע מה אני שואל את עצמי? תמיד בעבודות מסודרות. כן, עובדי מדינה, אבל אתה יודע מה אני שואל את עצמי? איך המדינה מדי פעם לא באה לאותו בן אדם ושואל, תגיד, יש שינויים? אולי קח את הטופס, תמלא, תעשה.
1: זה לא מעניין אף אחד.
0: לא?
1: זה לא מעניין אף אחד, נו, זה לא מעניין אף אחד. כמו שמני לא שאלו, ויותר מזה, הוא בסך הכל, אוקיי, עובד בעבודה הזאת באמת, זאת ה-30 לא יודע אפילו כמה, אבל המון המון שנים, בוא נגיד ככה.
0: אוקיי.
1: אתה מדבר עם בן אדם שחושב שהכל אצלו בסדר, ומה מסתבר? שים לב, בשש שנים האחרונות קרו אצלו שינויים מסוימים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: נולד לו ילד אחד, ואשתו סיימה תואר, והוא גם אחרי זה גם התגרש, אז עכשיו זה כבר גרושתו, אבל אתה מבין שאנחנו מדברים פה על סיטואציה שקורית בשש שנים, ולאף אחד לא אכפת, אגב, יש לו גם משכנתה. אתה אומר שגם יש לו ביטוח חיים על המשכנתה. אתה יודע כמה
0: שגם שם, כמה?
1: כמעט 29 אלף.
0: וואו! יואו, איזה דבר זה. תקשיב, בוא'נה, לקבל...
1: אתה מדברים על בן אדם עם מספורות של 12-13 אלף שקלים בממוצע.
0: כן, אבל תקשיב, לקבל... עזוב רגע את המשכורת שהוא מקבל. אנחנו מדברים על כל בן אדם שיש לו משכורת של 7,000 שקלים ומעלה. נכון? שיכולים שכירים ויכולים להתקשר אליכם. אבל לקבל בוקר אחד טלפון ולהגיד לי, תשמע אחי, וואלה, מגיע לך מהמדינה 29 אלף שקל שלא תכננת, זה...
1: עכשיו, עזוב את זה. השנת 2020, זו הייתה שנה מאוד מאוד קריטית עבורו, כי נולד לו שם הילד. עכשיו, אתה זוכר מה אמרנו על 2020? שעוד שנייה הולכת לאיבוד, זה אומר
0: נכון,
1: בוקר ישנות.
0: כי זה שש שנים.
1: זה אומר, בדיוק, זה אומר שאם אולי היה שומע את השידור שלנו, הוא פשוט היה ממשיך בחייו, ומה שהיה קורה, הוא פשוט לא היה מגיש את שנת 2020.
0: איזה מזל. והיא
1: הייתה פשוט נכנסת לחוק התיישנות, ושם היה לו החזר של בסביבות 9,000 שקלים. תקשיב, זה נורא פשוט. לא צריך להיות מיוחד כל כך בכדי לקבל החזר מס. צריך פשוט לשאול את עצמך כמה שאלות פשוטות. אתה גרוש אולי, משלם מזונות, יש לך החזר. אתה החלפת מקומות עבודה, אולי יש לך החזר. סיימת תואר, יש לך החזר. מכרת דירה, אולי המצב הבריאותי השתנה. אתה יודע כמה נכויות. אתה יודע, ביטוח לאומי מפרסם בכל שנה פרטים ומספרים חדשים. בכל שנה אתה נחשף למספרים ש... ככל שבאמת הילדים המובחנים כלקויי למידה, הם נכנסים לסטטיסטיקה, הם מגיע להם על זה 6,000 שקלים בכל שנה, רק על זה שאפילו הם לוקחים רטלין, או יותר מזה, ילדים שאפילו חלו, או הורים שחלו, אנשים שפתאום קיבלו איזה אחוזי נכות מסוימים, צריכים להבין שיכול להיות שיש להם זכויות שהם צריכים לקבל. אני אומר דבר אחד מאוד פשוט.
0: טלפון, אני אומר טלפון, זה הכל, שיחייגו אליכם.
1: חינם, מה צריך יותר מזה?
0: לא צריך.
1: נתנו לך את זה עד הפה, רק תיקח. אתה רק צריך להגיד, אני מאזין, כי זה הדיל, ובסוף, אנחנו צריכים גם להמציא איזה מילת קוד כזאת. אתה רוצה איזה משהו? אולי נגיד שרון היפה, נכריח את כולם. מה אתה אומר?
0: לא, אתה מסבך אותי, אתה מסבך אותי לגמרי. לא, אין מצב. אין מצב. לא.
1: אני חייב לעשות איתך איזה משהו כזה.
0: לא יודע, לא יודע. אולי שרון המלא, זה בסדר.
1: די, לא, מה פתאום, החטוב. החטוב עדיף.
0: מה פתאום, לא, לא, שרון זה מספיק. שרון סיאני שלח אותי, זה מספיק טוב. אבל בוא ניתן את ההטבה למאזינות, למאזינים הראשונים
1: שהתחייבו. אז קדימה, קודם כל, באמת, כמו שאמרנו, הבדיקה הראשונית היא בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. וכל מי שמתקשר לכוכבית 24, 32, מרוויח את זה, אבל אם הוא הספיק לעשות את זה מהר יותר, פשוט מקבל גם את פתיחת התיק במתנה. בקיצור, כוכבית, 24, 32, פתיחת תיק במתנה, זה מתנה של כמה מאות שקלים. פשוט תרימו את הטלפון, ואתה יודע, כעסו עלינו קצת, לפעמים יש המתנות ועל הקו, אין מה לעשות.
0: לא נורא, אבל יחזרו אליכם, הם יחזרו. גם יחזרו אליכם, יחזרו אל כולם, חברות חברים, כוכבית 24-32, לא להפסיד את השנה הזאת, שנת המס הזאת עומדת להסתיים, תנצלו כל רגע, והנה הטבה שנותנים לכם אינדיגו פיננסים.
1: שמעתי שיש מלא פקקים עכשיו, חסימות כבישים.
0: נכון, נכון, אז בדיוק שבזמן שאתם עומדים, יש לכם מלא זמן, תחייגו כוכבית 24-32, אתה צודק לגמרי. נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, תודה רבה לך, יקירי, סוף שבוע נפלא, ושבת שלום, ורק בשמחות, אמן.
1: אמן, אמן לכולנו.
0: אמן, ביי.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

פרק של רביבו, מתוך האלבום שרים זוהר גוב, מחרוזת אדם שחקן. אם אתם בדרכים ובא לכם לשיר, יאללה, עליי חופשי, לא משנה איפה אתם נמצאים, תשירו, תראו כמה טוב זה עושה.

אני אכריז על כל אותם זוכים זוכות בשוברים לנטו חיסכון, אבל זה יקרה בתחילת השעה הבאה, אוקיי? לא עכשיו, כי יש לנו עוד אנשים ששלחו ויעברו על זה, והמחשב שלנו עכשיו מעקל, מעבד את הדבר הזה, ובדיוק הוא נעלם לי ככה, אז תכף אנחנו ניתן לכם עוד קצת, עוד אפשרות לשלוח אלינו, ובשעה הבאה, בתחילת השעה הבאה, אני אכריז כאן על הזוכים, זוכות, שיקבלו מאיתנו כל אחד מכם, כל מי שאני אזכיר, יקבל כל אחד שובר לרכישה בנטו חיסכון, בחרמי גת, קריית גת, ברחוב האסתר המלכה 19 בקריית גת. עכשיו נחתום עם הפרויקט ביצוע שיר של זוהר גור, שירים, מגיע גם לעידן יניב. מתוך האלבום שרים מוזי חיטמן, שיר שהוא כתב את המילים, מרלן שלי מרלן. כל הצוות מנוחי שרון סיאלי, נחזור לכם מיד בתום הפרסומות וחדשות חמש.

0: todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: החגים

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בניגל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הואשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. לפני כשעתיים חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. שירות הביטחון הכללי חשף כי יצר מתחילת השנה האזרחית הנוכחית 72 מתושבי הנגב בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. רובם המוחלט בעלי תעודת זהות כחולה. עוד נמסר כי נגד 50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה על עקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצר הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראני תסנים. לטענתו, הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש במרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. בכלכלה, בתום יום המסחר בבורסה התחזקו המטבעות הזרים אל מול השקל. הדולר עלה ב0.3%, ושערו היציג נקבע על 3.08 שקלים. מטבע האירו עלה באותו האופן, ושערו היציג נקבע על 3.44 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
10: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בתוכנית
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: לקראת ערב טוב לכם. איך זה לפתוח את השעה השלישית עם השיר הזה, עם הלב?
1: Good afternoon.
0: או, זה כבר לא
1: טוב. טובים לכול.
0: אחר הצהריים, נעמד ערב טוב, על מה אתה מדבר?
2: Good after ג'דתי.
0: כן, תגידי לו, תגידי לו.
2: Good after not.
0: היי, בדיוק. עופר לוי עם יום הרווקים, זה היום. יום חמישי, יום שבו החבר'ה נפגשים. יש כאלו שעושים את זה גם במוצ"ש. אז לכל מי שמתכונן לחפלה של הערב,

יש מצב רוח. עופר לוי עם יום הרווקים, יום הרווקים פותח לנו את השעה השלישית. שלום לכם שוב, ואלן וסלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. וגם בשעה הזאת יש לנו שפע של מוזיקה שתענג אתכם, תעשה לנו מסאז' באור הטוב, תלטף לנו את התנוך, תיתן לנו את הרגשה של סוף שבוע. כן, גם שירים לכבוד שבת קודש, וגם אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, מדובר על שכירים, שכירות בישראל, יותר מ-80% שלא יודעים שמגיע להם החזר מס, תחייגו לכוכבית 2432, וגם נטו חיסכון, שעוד מעט נכניס כאן על הזוכים.

טוב, אז הנה, אני לא אמשיך את זה יותר מדי, כי אני יודע שיש חלקכם שצריכים כבר להגיע הביתה. אז הנה, הזוכים. שוברים לקנייה ברשת נטו חיסכון בסניף בחרמי גת בקריית גת שנמצאים ברחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת, המקום שהוא הסניף הגדול וסניף זול וסניף יפה וסניף נגיש עם חוויית קנייה מתקדמת. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל שמביאה לכם לכל הציבור מחירים חסרי תקדים שבעבר היו שמורים אך ורק למגזר החרדי. עכשיו כולם יכולים ליהנות מהרמה, מהאיכות, ממחלקת בשרים טריים, מבית נתח קצבים בחשרויות מהודרות ועדיין נשאר בסכום נורמלי, מחלקת דגים טריים, מחלקת יינות ומשקאות במחירי דיוטי פרי, ויש לכם הכל כולל הכל במחירים הכי טובים, וזה באמת לחסוך לא בגדול אלא

0: אז הזוכים הם אלעד קליף, ברכות על הזכייה, מאיר בוחבוט, עמית טייב, דליה אזורי, בת אל משה וזנה מורדכייב. נכון, אני מקווה שאני אומר את השמות נכון. כן, אלא שוב, אני חוזר על השמות של הזוכים. כל אחד מכם, מי שאני מזכיר, יקבל מאיתנו שובר לרכישה בנטו חיסכון, בסניף בחרמי גת, בקריית גת, ברחוב אסתר המלכת 19 בקריית גת. אלעד קליף, מאיר בוחבוט, עמית טייב, דליה אזורי, בת אל משה וזנה מורדכייב. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכל מי שהשתתף. יש המון המון אנשים שכתבו לי כאן, ומפליא לראות שאגב, באמת, התפלאתי לראות שדווקא כשהולכים לסופר גדול, עדיין לא שוכחים את הדברים הקטנים, כמו חלב, ביצים, מה עוד היה שם? פיתות, לחם, ירקות, שזה מדהים אגב, ואתם תופתעו באמת מהמחירים הנמוכים שיש לנטו חיסכון להציע לכם. אתם פשוט צריכים לגשת לשם, כל הזוכים וגם מי שלא זכה, לכו ותראו איך אתם חוסכים בענק, וזה אתם תשימו לב ביציאה. כשאתם תבואו ותשימו לב לרשימת מוצרים, שמה שאתם בדרך כלל רגילים לשלם על זה, סתם דוגמה, 1,000 שקלים, פתאום תראו בחשבון 700 שקלים. זה בערך נע ב-20-30 אחוזים יותר זול מכל מקום אחר. נטו חיסכון, יאללה, קנייה מענה שתהיה לכם.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: השבת כבר נכנסת. שלומי דן, שלומי שבת מארח את יובל דיין. נמצא לי שלומי דיין, לא.
2: לא מדברת איתי.
0: יובל דיין.

0: פאבאם, פאבאם. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת. שיר שבא, כך אגב, אגם סיפרה, שלקח להם בערך, לא, בכל אופן, משהו כמו שעתיים, להיכנס לאולפן בערך בשעתיים, שניים, שלושה טייקים או משהו כזה, טק, נגמר, הסתיים, וככה יצא השיר. יצא מאוד מאוד מהר, אבל זה שיר שהפך את המדינה, כי הילדים, נערים, הורים, כולם שרים את השיר הזה, אין הגבלה. יש לנו עכשיו פינת קפה? יש לנו פינת קפה? לא, אין עכשיו פינת קפה. יפה, אוקיי, אם אין פינת קפה, אז זה יפה. וואו, מה יש לנו עכשיו?
1: אתה קשר אליי.
2: מה קרה?
1: לא לדבר אליי.
2: למה לא דיברת איתי בבוקר? זה יפה? אני התקשרתי.
3: באתי אליי.
1: אל תבוא אליי.
2: מה קרה?
4: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
3: תירגי, תירגי.
1: איזה כיף איתי.
4: חוויה ממש.
2: מה זה הדבר הזה החדש עם ה...
4: ממליצה לך.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד, ה-ENL וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: טוב, עכשיו אנחנו 27 דקות בדיוק בתוך 5. היי, קוראים לי אגם, חיילת בגולני, אשמח להקדיש לאחותי את השיר למות מהאהבה של משה פרץ. אנחנו נמצאות עכשיו באוטו, אני רוצה להפתיע אותה, אז קודם כל תפתיע אותה בבקשה, אין בעיה, אבל אנחנו עכשיו עם שירים לכבוד שבת, ויש לי משהו של משה פרץ, אבל דווקא לא למות מאהבה, למרות שזה אחלה שיר והוא יפהפה, אני מסכים איתך, אבל לכבוד שבת קודש אולי, ככה בזמן שאתם ברכב.

0: דקלון וסגיב כהן הצעיר והוותיק, אם אפשר לקרוא לזה ככה, למרות ששניהם כבר די ותיקים. הם בתחום הזה ועושים את זה יפה מאוד, מחוזת אהובת לבבי. תקדישו את זה לאהובות לבבכם, כן? כמו למשל שיוסי מקדיש את זה לנוע. זה עובד. טוב, מה עוד? יש פה עוד את רחל די, אני רואה, שרון מברכת את חיילי צהל וכל עם ישראל בשבת מבורכת להקדיש את שבת מנוחה משה גיאת. יש לנו שיר אחר, יש לנו כבר האמת היא כמה וכמה שירים כבר לכבוד שבת, אז נראה, נבדוק אם יהיה לנו מקום, אז אולי גם אפשר לשלב את זה. טוב, שלום גם לאביגיל מהפובה, על הפולה, ולסיגי הנהגת המרקדת והמזמרת, גברת שחשופית, כן, שחשופית, שלום גם לך. מה עוד? שירה, נאווה, כולם, כל מי שנמצא כאן, תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, כן, עכשיו שנחזור, נחזור עם שיר מפנק, כמובן, לכבוד שבת קודש. אז תישארו איתנו.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
12: אני!
11: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
13: סחירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
19: אגמים,
20: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

עד דודים קלה בקולו של זוהר ארגוב ובעיבוד מחודש. והנה עכשיו גם זה לכבוד שבת קודש, שמח בני בחלקך. יואו, איזה תגובות, תודה רבה לכם, כן. משתדלים לשמור פה על אווירה. במיוחד שזה לפני שבת קודש ושבת פרשת בראשית. מתחילים את הכל מההתחלה. אז לכו לבתי הכנסת ללמוד את ההיסטוריה שלנו. הרי בלי זה אין לנו עתיד, אתם מבינים את זה, נכון?

תודה רבה צורי, גם לך שבת שלום. שבת שלום גם לדודו גזיאל. עכשיו אני רוצה, אחרי שביקשתם כל כך הרבה, לפנק אתכם במחרוזת הזאת, מחרוזת קודש, שירי קודש של אייל גולן בלייב. אני גם התאהבתי במחרוזת הזאת בלייב מהשירים שלו, כן. 48 דקות בתוך 5.

המחוזת הזאת אני מקדיש ליפיד מברוקלין, כן, היא מאוד אוהבת. אנחנו גם כן אוהבים אתכם, חברות חברים, תודה רבה וענקית לרשת נטו חיסכון, הסניף בחרמי גת קריית גת, נמצאים ברחוב אסתר המלכה 19, סניף שמציע לכם מזון למהדרין, רשת זולה ומשתלמת בישראל שמביאה לכם מחירים חסרי תקדים ומבצעים והנחות, עכשיו מביאה לכולם, לא רק למגזר החרדי, את המחירים ואת הרמה ואת האיכות ללא פשרות. מחלקת בשרים טריים מבית נתח קצבים בחשרויות מהודרות, מחלקת דגים דריים, מחלקת ינות ומשקאות ענקית במחירי דיוטי פרי. אז יאללה, חוויית קנייה מהנה שתהיה לכם. תודה רבה גם לאינדיגו פיננסים, נאור אזולאי המנכ״ל והבעלים, כוכבית 2432, שדואגים לכל השכירים והשכירות בישראל שלא יעבדו עליכם ותקבלו את מלוא החזר המס. תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנת, שיוצאת לגמי לסוף שבוע. אז תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה לעידו טיבי, הלו עידו מינור שלנו. תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוב בכלל. תודה רבה לאביטן ריידר, השולטת כאן ביד רמה. תודה רבה גם ל... אלעד בובליל, יש לך שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו. אפרת גוטגווטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אינבל כהן בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם. אין עליכם בעולם כולו מסביב, מטורף עליכם. ואגב, אם תרצו להצטרף אליי מחר לחזקים ביחד ברדיו דרום 95.97 FM, אני אהיה שם בין השעות 10 ל-1 בצהריים. מי שירצה להישאר פה עם ארז, סבבה לגמרי. תודה רבה לך מיכל על הברכות, כן. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן מיתנו ולא בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, יבשרנו בבשורות טובות, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, וסוף שבוע נפלא, שבת שלום. יום ראשון בעזרת השם, שבוע חדש, אותו מקום, אותה שעה.

0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
9: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
10: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתאות.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם מחזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
7: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שיוציא לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.

0: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כסוף לתקנון ההגרלה.
6: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5

FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: ספרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: סחירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה על הידיים שלכם. ביחיו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
9: זאת אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
10: וואי, איך התגעגעתי?
9: יאללה, בלגן.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
7: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
8: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
9: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
12: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

ממש מפחיד. את שילוב מסוכן, יופי שלך לא מפה, אבל את מלחיצה, את עושה לי חום. את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

כי עשי פה פרו, כי עד כד יוחתי פה, כי עשי פה פרו, כי עד כד יוחתי פה, מה כן הפיגו, מה

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.